0: футболкаларымызны беренче вакытта дүкәнләргә яткызып беришкә капалатлык кылып, хәридарларның таллышы усынымыз. Хәзерге кадәр Кумыл шәһәрендә езигелек мәхсулларын пишиклаш карханасыдан 95 бар булып, буның ичидә езигелекне кәсиплаштыручтыкы нуктылык башламыч карханадан 26-сы. Автоном район дәрәҗәле карханадан 11, шәһәр дәрәҗәле карханадан 12-сы, район нахия дәрәҗәле карханадан 3-сы бар. Шәһәр буенча когын, чилан мәхсулларын, чарва бакмачылыгы, сүт мәхсулларын пишиклап эшләш катарлык көп кыл хас кәсипләнҗере дәстәпкә кадамда барпа кылынды. Yezgilik məhsulatlarını pişiklab işləş kəsbədə 5200 adam iş qorunlaşdı. Bu kəsib 31800 dehqan ailəsi təsir göstərdi və tötkü boldu. Bunun bilən karxanla tərəqqi qılğan kəsib gülləngən dehqanlarının kirimi aşqan yaxşı tərəqqiyyat əndisi şəkilləndi.
1: Stansımız xəvri. 5-ci ayının 20-ci günü Qumul Şəhərlik Xalq Hökuməti Məmuri Qayta Qarab Çıxış Komitetinin 2-ci qatımlıq yığını eçildi. Yığında Xi Jinping qanunçılıq ideyası və baş uji Xi Jinping'nin Məmuri Qayta Qarab Çıxış xizməti toğırsdiki mühim yol yorqi. Təsdiqi yol yorqının ruhi çonqır öyginildi və izcilaşdırıldı. Abdunum rayonluq partiya komitetinin Şincanlı Umumyüzlük Qanun boyunca idarə qilish xizməti yığını, Abdunum rayonlu

Bunga riyasetçilik kıldı. Yığında Başuji Xi Jinping'nin devletini umumyüzlük kanun boyunca idare kılış, kanuncil hükümet kuruluşu ve memuru kayıt karab çıkış hizmeti doğrusudaki mühim yol yorğunun ruhi yetküzüldü ve öykünüldü. Bütün şehrinin 2025 yıllık memuru kayıt karab çıkış doğrusudaki dokulatı ve mutakhasdar komitetinin hizmet malumatı dokulatı anlap ötüldü. Qumul şəhərlik xalq hökuməti məmuri qayıt qarab çıxış komitetinin 2026-cı illik xizmət mühim nöqtəsi. Qumul şəhərlik xalq hökuməti məmuri qayıt qarab çıxış komiteti tərkibidəkilərini tənşəş tizimliki qarab çıxılıb maqullandı. Şəhərlik turalğu və şəhər yazı quruluşu idarəsi, şəhərlik bazar nazarət qılış başquruluş idarəsi, İvirğul rayonunun əlaqədar məsulları ayrım-ayrım fikir almaşdırıb söz qıldı. Yığında mundaq təkidləndi. Məsli yönülüşdə çıng durub, məmuri qayıt qarab çıxış xizmətinin süpütünü özdürüb, ünümünü aşırışqı küçəb türtkü buluş gərək. Hər dərəcdik məmuri qayıt qarab çıxış aparatları məsuliyyətini dadıl zimmigə elişini yanımı küçəydib, cəmiyyət muqumluğunu qoğday siyasi məsuliyyətini qəddi zimmigə elib, məmuri talaş tartışlarını mənbədin həl qilişini hər tərəfləmə tüzəş xizmət sistemimizə kirgizib, xəvf xatarını birmə bir

0: meydanına yığılıb, bir həftə davamlı işləyən esil müsabıqını başladı. Başlanış mürasimi günü cəmi 2 meydan 6 müsabıqı elib verildi. Müsabıqı qatnaşqan hər qaysi komanda əzalarının ruhi haləti kötürəngü. Körəş iradisi küçük bulub, tez sürətdə yügürüb orun elib, topni qarğı dəl cayda saldı. Hücum və müdafiə ritmi ravan və tez buldu. Hər qaysi komanda əzaları yaxşı maslaşıb, iştibaqlaşıb həmqarlaşış, badırlıq bilən aldıdı miyanışdək yaxşı ruhi qiyabitini toluq namayan qıldı. Komünistik Yaşlar İhtipaqi Qumul Şəhərli Komiteti Vəkillər Komandasının əzası Xu Suyuan mundaq dedi. Hər qaysı oralardakı peş qədəmlər bilən billə top oynığınımdan naidi xoşal buldum. Bu qədəmqi fırsatdan paydalınıb, nurğun yeni dostlar bilən tunuşdum. Əmdi biz bütün gücümüz bilən atınıb, hər bir meydan musabıqını əstaydıl oynayımız.
1: Yoxurda xəbərli anlattıq. Xəbərlərimizdən mühərriri Mihray Ablət, məsul mühərriri Məhmədcan Əhməd. Nazaretçi Əbeydil Basit, Xeyrinsa Tahir bilən Əhəd Abdurrahman anlattı.
2: Qoca tong yong yu yen, tian tian xue.
3: Dövlət ortaq dilini kündə ögünəyli.

尊敬的听众朋友们，欢迎大家收听国家通用语言天天学栏目，我是阿布杜外利穆塔利夫。Örmetki radyo anlaşı dostlar, devlet ortak dilini gündü ögüneyli sahibimizni yaktırıp anlaşılan karşalımız, ben Abdüveli Mutallib. Hav dinlon pangyomen, jintiyan omen jişu şüşi di 16 kı de neyrong. Jintiyan omen yal şüşi yi şa cüzü. Ni de piyao tuy la ma? Ni de piyao tuy la ma? Ni de piyao tuy la ma? Anim da tutu bir yada, beltanızını kaydırıp ettiniz mu? Dəb soradı da. 我还没有退。Mən de qaydırmadım. 我准备明天就要走。Digən dəkə. Desək buludu. Şəhə qı cüzi. 你不想跟我一起去? 你不想跟我一起去? 你不想跟我一起去? Siz mən bilən bilə bağmamsız? Dəb soradı da. Nəmə ni zəmə huyda nə? 我当然跟你一起去呀。 我当然想跟你一起去呀。 或者是的， 我不想跟你一起去。 Digəndəkə? Desək bəli vərdə. 下一个句子， 你买的是慢车还是快车?

0: ders təminatını ehtiyaç bilen udullaştırışını küçeytip, Zencir Beşik Karxanasının yetekçilik, türkülük rolünü cari kıldırıp, soğuda arkalık soğudiker çakırıp, yokur töven halkıdaki tekmo köp karxanını cəlip kılıp, cabduk yasımcılık kesbini zora yetişi ve küçeytişini ümit kıldı. Erkin Tunyaz, Şincan Məbləq Seliş Tərəqiyyat Qurulhi Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin 1 milyon urçuqluq paxta toqumçılıq türü quruluşu nəx meydanıda Ali paxta toqumçılıq bazırıqı çın qadılıb, quruluş qədimini tezlədib, bu türünü Abdunum rayon paxta toqumçılıqıdaki ülgü türgi aylandırış gerək dəb təkidlədi. Bu yılın aldınki 4 ayda Ürümçi Tianjin Yolduzi Qınmətlik Metal Çəklik Şirkətinin məhsulat qımmeti bir qədər tez saçdı. Erkin Tunyaz, karxananı gayret üstüge gayret koşup, altın, mis pişiklaş katarlıq yaxşı bazar vəziyetini egilip, pen texnikide yenilik yartış ve hünar sənətini yaxşılaş arqılıq, rıqabet küçünü aşırış, hem mukim eşini əməliyi aşırışı ilhamlandırdı. Erkin Tunyaz, Ürümçi, Beyçin xalqra yen energiyalik optimobil şərtisi də optimobil istimalini ilgir sürüş pahaliyeti təşviqat salmıqını zoraytib, istimal yardan pulu məbləğini təkşürüb nəqləşdürüş qədimini tezlətib, məbləğ işiltiş ünümünü aşırıb, optimobil istimalini üzlüksüz canlandırışı küş qoşuş gerək dəb təkidlədi. Erkin Tunyaz, Cungo Binakarlı Quruluş Qurukinin Cuhuşu Öycay Türi, Şincan Sayahat Çeklik Şirketinin Liz Gardun Mekman Sarayı Topi ve Soğuz Sayahat Universal Gerdisi Türi. Gönüven Kodisi Özgücü Soğuduk Siyahatlar Kodisi Türi. Guanghua Yoli Bölek Rayonu'ndaki Pasıltanını çekip Ultrak Rayonlarını birleştiriş boyunca Özgertiş Türünü tekşürüp tatkik kıldı. Ürümçi Şehir'in yakşı öyü kuruluşu ve şehir yenilaş şirketini yolu koş ahvalını anladı. O bunlarını bildirdi. Yerik plan arkalık yetekleşti çıntırıp, işki muhim tür, işki yenilmez siyasetini yakışı paylanıp, ul əslahını tez yakışılıp, koyunu ultrak rayonlarını özgertiş, şehir memuriyeti turubu torunun dereyicisini, östürüşünü, tertiplik algı sürüp, tarihi medeniyet mıraslarını koğdaş ve onun var sıkılışını küçeytip, her millet anlısı ve sayıhacılarının arlışı, almaştırışı, yoğurluşuğa supa ve vasıta hazırlap, her millet anlısının Cunhua milleti ortak gevdisi yeni müstehkemleşige yakşı öy kuruluşu arkalık törtkü buluş gerek. Erkin Tunyaz, Şunfan Tez Yetküzü Şirketinin Tiyanjan Türlük Malları Soğudu Sarıyı kesip noktasında tez yollanma yetküzü göçülerini yokladı ve onlardan hal sordu. Köpçülüknün tırışıp hizmet kılış bilen bir vaxta dikkatlerliki dikkat kılışı salametlikini asırışını ümit kıldı. Münasibetlik tarmaqlardan yeni yacı iş qorulaşqanlarının hukuk mənbətini kapalətləndirişini küçəyitib, onlarının iyi beyxətirlik duyğusunu küçəyitişini tələb qıldı. Erkin Tunyaz təkşürüb tətqiqiliş çərgəni də onlarını görsətdi. Ürümçi şəhəri siyasi yüksəklikli yanımı özdürüb, Mərkəz Ekologiya, Muhit Qoğdaş Nazarəçilik Qrupsi becerişki tapşırıqan, ərziyyət deyilorlarını beceriş xizmətini kəm qodsız yaxşı işləb, tüzətişinin əməli önümü arqılıq, anlının ümidigi cavab qaytırışı. İqtisadi görsək küşkü hökum qilishni yanını küçəyitib, teşbütüş şəkildə təhlil qılıb, biri əmniki təsir görsətidigan noxtlıq kəsiblə, çoğun-çoğun türlərini çın tutub, qaratlıq tədbir tüzüb, əməliyiləşdirişini alğı sürüb, texmo köp əməliyi xizmət miqdarı şəkilləndirişi. Mədəniyyət, sayab istimalı xizmətini çın tutub, ticaret, soğudu muhitini sicil əlalaşdırıb, amın kapaltını küçəyitib, karxallarının məbləq silib kəsibini gülləndirişgə yaxşı muhit hazırlışı gerək.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonu xalq qurultayı daimi komitetinin modiri Zümrət Obul, 5-ci ayının 20-ci günü düşdün kiyin. Abdonum rayonu 14-ci növətli xalq qurultayı daimi komitetinin 29-ci yığınığı sırtın qatnaşqan, çətdən anlığan vəkilləri bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. Məmləkətlik, Abdonum rayonluq, şəhərlik, həm də nahiyyəli xalq qurultayının 8 vəkili, vəkillərinin rolunu toluq cari qıldırıb, millətlə iştifaqlıq tərəqiyyatı

Hörmətli radio anlıqçılar, Çonqani təşviqatı proqramımızın yaxdırıb anışınlarını qazan qarşı aləməz. Mən Bilalcan Qar. Radio anlıqçılar, biz bu qədim proqramımızda Xiao Chongfeynin Xi Jinping mədəniyyət ideyəsi sosialistik zaman yuvilaşqan Şincan quruluşu üçün qələb və ruhunu mücəssəmlədiyə mozuluq maqalısını anladımız. Kimin 23-ci ili 10-ci ayda Xi Jinping mədəniyyət ideyəsi, məmləkətlik təşviqat, ideyə, mədəniyyət xizməti yığınıda rəsmi oturğu qoyuldu. 2 ildən köpərək vaxtdan buyan Xi Jinping mədəniyyət ideyəsi, Cunhua mədəniyyət tomırıqı davamlıq varsılıq qiliş, Cunhua münəvər ənənəvi mədəniyyətini icadi aylandırış və icadi rəvajlandırışqı yetəkçilik qilib və törtkü bulub, dövlətinə qudrət tapdırış quruluşu, millətinə güləndiriş uluq işlərini umumüzlük alğı siljetiş üçün qudrətlik mənəvi küş mücəssəmlidi. Baş Şuji Xi Jinping, Şinjan xizmətiga yüksək əhmiyyət verib, başın axırı mədəniyyət işəncini çıngıtış, mədəniyyətini qalıbdan etiraf qilishini küçəytiş, mədəniyyət bexatərlikini qoğdaşını, Şinjanı idarə qilish, Şinjanı muqam qilish, Şinjanı gülləndirişdə mühim orınqa qoyub, Şinjanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışını çonqırıqı qoydu. Cunhua milleti ortaq yavdisi yanını müstəkəmləşdən ibarət, mühim icadi hökümünü oturğu qoydu. Xi Jinping mədəniyyət ideyasını çonqır öyrənib, izchillaşdırıb, əməliləşdirib, sosialistik zaman yuvilaşqan Şinjan quruluşu üçün qudretlik mədəniyyət küçü yaratış, Şinjandakı partiya əzaları kadrlarının hazırqı mühim borcu bulub hesablanıdı. Mədəniyyət arqılıq adam tərbiyyələş. Cunhua millətinin uluq gülünüşünü işqaşırışdın ibarət, strategiyalik umumluq və dünyada 100 yıldımı bulub baxmağan çoğun özgürüş vəziyyətinin girəlişib təsir görsüşü, Xi Jinping mədəniyyət ideyasının varlıq gelişidiki, Çonqur arxı görünüş. 2014-ci ili 3-ci ayının 18-ci günü Baş Şuji Xi Jinping, Xanan ölkəsi Lankau Nahiyalik Partiya Komiteti Daimi Komitetinin kengaytilgən jığınıda dəlci ayıqı tək üzüb mundaq görsətdi. İqtisad umumi miqdari məylu dünya boyca 2-ci, ya ki dünya boyca 1-ci orunda tursun, hakimiyyətimizni müstəkəmliyəlişin atayın. İqtisad tərəqqi qısa, əmma royi cəhətdə çüşkülüşüb gəsək, ondaqda dövlətinə qudrət tapdı digil bulamdı. Nəzriyə, tarix və əməliyyətinin məhsulu. Bir dövlət bir millətinin maddi mədəniyyəti yüksək dərəcədə tərəqqi qılanda, mənəvi mədəniyyəlik mü mas qədəmdə yüksək dərəcədə tərəqqi qılamdı? Cavabı ondaq emas. Marksizm nəzəriyyəsində mundaq görsətilgan. Maddi mədəniyyət qeyri-maddi mədəniyyətni belgiləydi. Lakin keyinkisi nisbi müstəqilliyə ega bolub, ikisinin mas qədəmdə bolmaslığı. Amerikalıq cəmiyyətşünas V.F. Obron cəmiyyət özgürüşüdə mədəniyyətdə çüşkülləşiş, yana mədəniyyətdə arqıda qilish deb mətuludu. Hukumını oturğa qoyğan. Bu cəmiyyət özgürüşüdəki mədəniyyətnin hər qaysı qismlərinin özgürüş sürətidəki fərq yaratıb çıxarğan maskemmaslıq hadisəsini görürsüdü. O munda qarğan. Pen texniki qatarlıq maddi mədəniyyətnin yengilniş sürəti daim tüzüm, örüb adat qatarlıq maslışçan mədəniyyətnin tanşilishidən tez boludu. Bunundan kelib çıxan keçkeş, nəçil, hətta texim uzaq vaqt boludu. Nəzriyyəni əməliyyət bilən birləşdiriş Marksizmnin roşan bəzilidi. Marksizmlik partiyanın başqa partiyalardan farqlandığan mühim belgisi. Xi Jinping mədəniyyət ideyası tarix və əməliyyət əsasında barlıq gelgen bulup, yana əməliyyət və kelgüsü yetekçilik kılıdı. Şinjanga nisbətən etkanda Xi Jinping mədəniyyət ideyası Şinjanı mədəniyyət arqılıq uzuqlandırıp, mədəniyyətini qalıptın etirap kılışını küçəytib, Cunhua milleti ortaq mənivi makanını bərpa qilib, Cunhua milleti ortaq kevdisi eğinin mənivi və mədəniyyət asasını puxtu müstəkəmləşdən ibarət yönelişini eniq görüstüb bədi. Baş Şuji Xi Jinpingnin sözü boyca etkanda, Şinjanı mədəniyyət arqılıq uzuqlandırışını qanat edirişdə, aldı bilən şərqi qaraş kerekmo, ya ki, qarabki qaraş kerekmo deyən məsəlini həl qiliş kerek. Şinjanga alaqadar məsələlər uzaq tarix iyi bulub, Çin sulasının axırqı məzgillərdə dövlət gücü acizlab, Şinjan vətinimizdən qərbi şimal acizlab, Şinjan vətinimizdən qərbi şimalıdakı tosıq bulub,

Mənəvi cəhətdəki özgürəşlərmə ba. Maddi mədəniyilik bilən mənəvi mədəniyilikdən ibarət iki abidə bir bayan kən tupraqda qat götürməkdə. Mədəniyyət işləri güllənən katta mənzərə həqiqi canlıq namayan bombaqda. Cunxa Münəvvər ənənəvi mədəniyyəti bizni yeni mənzil eçişqə ündüməkdə. Bugün Şincanı nəmi yaratqan? Təbii şəkillənən, texmü muhimi mədəniyyət yaratqan. Cungo zemininin altıdın bir kısmını ilgileydiğen bu bipayan tuprakta Cungo Münevver en-envi medeniyeti, kızıl medeniyet ve sosyalistik ilgar medeniyet çoğlanıp, sınışıp, yoğurulup, işkence birleştiriş elip gelgen çoğunkor ximiyelik reaksiye üzüksüz barlıq gelip, Cungo medeniyetinin hayati küçü, təsir kılış küçü, celip kılış küçü üzüksüz küçüydü. Xi Jinping medeniyet ideyasını çoğunkor ögünüş, izcillaştırışta cezmen işki bilen birleştiriş. Bulup mu işkence birleştirişinin muhim ehmiyetini, Şundaqla onunğa mücəssəmlənən qımmət qarışı və metodologiyanı çoğqır tonuş gərək. Markizmnin əsasi qaydalarını Cunxa Münəvvər ənənəvi mədəniyyəti bilən birləşdirişdə çıng turışdiki bilən sözü, ikinci birləşdirişdə markizmnin əsasi orunu aydınlaşdırıb bəgən. Markizmlik meydan, nöqtəi nəzər, usulunu qolunub, obyektiv, ilmi, hörmət qılış pozisiyası bilən Cunxa Münəvvər

radio anlıqçılar. Tövəndə, dekan çarıqçılar üçün anlatış səhibimiz boyca, qoylanın burun qurut keselinə davalaş usulu toğrısı da sava sözlə birimiz.

ərəblərinin rak paydaqladığalıq doğrusudaki talaş tatiş, onu yasaş yeryanı da payda buluş ehtimallıqı boğan ximiyelik maddaladın. Məsələn, köp alqılıq arın, nitritladın kelip çıqqan. Yağaş materialları, kömür qatarlıq yeqılğıla toluq köymigəndə, köp alqılıq arın dəb atılıdığan bir xil ximiyelik birikmini hasıl qıludu. Bunun içindeki benzopren bir xil tipik bolğan köp alqılıq arın ximiyelik birikmisi bolub, Dünya Sahiye Teşkilatı, Xalqara Rak Keseli Tətkiqat Aparatı tərpidən birinci xildiki rak paydaqlıdığan maddı qatarığı kürgüzülgən. Islığanda yuqarı temperaturda köyüb çıqqan istütəkdə köp alqılıq arın ba bulub, asalı yeməkliknin sırtqı yüzgi yepşiv oludu. Bulub mu yağ mıqtar yuqarı orılağı asalı yepşiv oludu. Şunun bilən billə, yağ sıxlıq təsirde parçinləb, köp alqılıq arının hasıl bolişini yenimi ilgir sürüdü. Montizm işləb çıxırış zavutları köyüş temperaturasını tezgirləş, ətrapdiki muhitdən havasını almaşdırış arqılıq köp alqılıq arından qaldıqını körünərlik azaydıdı. Nitritla göç sürüləşdi daim işiltildiğən yeməklik qurucu bulub, çirişinin adını eliş, rəngini qodaş rolıqı yige. Rax payda qınmaydı. Ləkin nitritla adam bədənigə kirgəndən kiyen, aşqazan kislatası və üçə yoludiki bakteriyalarının təsirdə yeməklik tərkiki madıla bilən birgib, Nitrozamin hasıl qilishi mumkin. Nitrozamin mu? Dünya Sahiye Teşkilatı Xalqara Rak Keseli Tədqiqat Aparatı tərəfindən birinci xildiki rak payda qılıdığan maddi qatarığı kirgizilgən. Montizm işləb çıxırış zavutları məhsulat tərkibidiki nitratlarının miqdarını qattıq tizginləydi. İlmi istimal qilish usulunu igiləş intayin muhim. Bəzi kişilər ıslanğan yeməkliklərinin tərkibində rak payda qılıdığan maddi ba deb istimal qilishini bütünləy rəd qılıdı. Bunda qaraş bək mutlaqlaşdırganlıq hesablanıdı. Zəhər dərəcəsi qəbul qılan miqdarına bağlıq boludu. Onda sanda bir iki parça ıslanğan göç istimal qılanda köp alqılıq arın nitratların qəbul qılınış miqdarı intayın tövən bulub, salamətlikə elib gedidğan xəb xatırımı intayın çəklik boludu. Tayyarlaş yönər sənəti ölçəmlik bolmagan, yəni naçar yeqılğıda ıslanğan, ziyadı ıslığan, tərkibidəki nitratla ölçəmdən eşib getgən yeməkliklərini istimal qılanda ziyalıq maddalar bədəndə yığılıb, rak kəsilliyə giriptar buluş xəb xatırını aşırıb edidi. Şunun bilən, ıslanğan yeməkliklərini ilmi istimal qılış usulunu tizginləş. İlmi istimal qılış usulunu igiləş, mezilik tamamladın bəhrəman buluş, sağlamlıqnı qoğdaşının açıqçıdır. İstimal qılış qıtım sani və istimal miqdarını tizginləş. Hər ayda ıslanğan yeməkliklərini 3 qıtımdan artıq istimal qılmaslıq. Hər qıtımlıq istimal miqdarını 25 gramdan 50 gram ətrafında tizginləş. Uzaq müddət köp istimal qılışdan saxlanış kerak. Tuvağında aldı bilen, montizm işləb çıxırış zavutları da yasalgan, ıslanğan yeməkliklərini tanlaş. İşləb çıxırış ünlər səniti və xuruş cədvəlidəki nitratlarının miqdarına diqqət qilish kerak. İstimal qilishdən burun aldı bilen bir tərəf qilish. Tamaq etişdən burun 40 Selsiya gradosdan tövən ilman suğu ıslanğan yeməkliklərini 15 minutdan 20 minut çılab, ondan turbi suyda 2-3 qatım çayqaş kerak. Bunda qığanda ıslanğan yeməkliklərinin yüzdəki nitratlarını eritişki yardımı buludu. Tamaq etkəndə aldı bilən ordu dümləş, qaynıtış, dümlə püşürüş usulunu qolunuş kərək. Bunun da ziyallıq maddala şorpağı çıxıb gedidu. Yağda püşürüş qatarılıq tamaq etiş usullarını qolunuşdun saxınış kərək. Çünki yağda püşürğanda temperatura 200 Celsiya gradosdan aşsa köp alqılıq arının hasıl bolışını ilgiri sürüdü. Sağlam yeməkliklər bilən maslaşdırıb istimal qılış. Vitamin C bədəndəki nitrozaminin birikişini tormozlaydı. Yeməklik talası üç ayının lömüldüşünü ilgiri sürüb, adam bədəninin ziyalıq maddalarını sümürüşünü azaydıdı. Şunun üçün ıslanğan yeməkliklərini tərkib edi vitamin C yeməklik talası mol boğan yeni köktat, miyvilə, məsələn, çinsəy, cüsəy, şoxla, cüzü, miyxutav bilən maslaşdırıb istimal qılış kərək. Alahidi kişilər topu istimal qılışını kərək. Amildarla, bovaqla, yaşanqalla, və cigər börək iqtidarı toluq yaxşı bolmaqanlarının metabolizm iqtidarı acizraq bulub, ıslanğan yeməkliklərini istimal qilishdən amal basaqın işi kerak. Aşqazan raki, üçəy raki qatırlıq kesələgi giriptar buluş xəbqatırı yuqur kişilə istimal qilishdən amal basaqın işi kerak.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
2: Qatnaş bir xədərlikini könümüzgi püksək, bəxit və amallıq bizgi daim həmra buludu.
3: Jonfa milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözlep, Cungucu zamanı birleşken Şincan emeliyetinin yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
4: Bekaterlik yanını puhtu turguzup, bekater işlep çıkırış katırının aldığını elip, bekater işlep çıkırış kavupını tüketeydi. Bekaterlik yolunu ilgilememeydi, tosup koymaydı.

0: tərkibidikilərini tənşiş tizimliki qarab çıxılıb maqullandı. Şəhərlik turalğu və şəhər yazı quruluşu idarisi, şəhərlik bazar nazarət qılış başquruş idarisi, İvirğul rayonunun alaqadar məsulları ayrım-ayrım fikir almaşdırıb söz qıldı. Yığında mundaq təkidləndi. Məslə yönülüşdə çıng durub, məmuri qayt qarab çıxış xizmətinin süpütünü özdürüb, ünümünü aşırışqı küçəb türtkü buluş gerek. Hər dərəcəlik məmuri qayt qarab çıxış aparatları məsuliyyətini dadıl zimmiga elişini yanımı küçəydib, cəmiyyət muqumluğunu qoğda siyasi məsuliyyətini qəddi zimmiga elib, məmuri talaş tartışlarını mənbədin həl qilişini hər tərəfləmə tüzəş xizmət sistemimizgə kirgizib, xəvib xətərini birmə-bir təşürüş, aldın signal veriş mexanizmini mükəmməlləşdirib, məmuri talaş tartışlarını mənbədin aldın eliş və aza etiş gerek. Hər dərəcəlik tarmaqlar qarxanlarga çatılıdığan məmuri qanun icrasını bir qatım universal təşürüş tüzümünü çoğunqur əməl iləşdirib, qarxanlarga çatılıdığan dilolarını beciriş muddini yenmü qısqartıb, ızqoğlab ünümünü sürüşdürüş salmıqını aşırıb, qarxanlarga çatılıdığan hüquq mənbəət işlerinin vaxtıda əməl ilişkiyi kabalətik qilişi gerek. Dilo beciriş tərtibini qatlı qeyliplaşdırıb, Ölcəmləşkən deylo beciriş tərtibini mükəmməlləşdirib, deylo becirişinin bütün cəryanını nazarət qılış, bütün cəryanını qilibləşdirişini işqaşırıb, qanunğı xilab deylo yəsizlik qılış qılmışlarının cavabqarlığını qatıq sürüşdürüş gerek. Yığında mundaq təkidləndi. Təşkili rəhbərlik və qoşun quruluşunu küçəydib, hər qaysı tərəflərinin məsuliyyətini çıngdib, iş təqsimatı boyunca həmkarlışını küçəydib, məmuri qayt qarab çıxış xizmətini yaxşı işləş üçün qudrətlik birikmi küçünü mücəssəmləş gerek. Xalq üçün qayta qarab çıxış azası məqsədə başdan axır çıxdırıb, texmə kəsbi sapa, texmə ehtiyacın pozisiya, texmə yuqarı ünümlik mülazimət bilən hər bir dilonun qanun və tarixinin sınığıdan ötəlişigə kapalatik qılıb, xalqımızğa hər bir qayta qarab çıxış dilosudan qanunçılıqnın salmıqı və hararətini his qıldırış gerek.
1: 5-ci ayın 19-cu günü Avtonom rayon Mərkəz Ekologiya Mühitni Qoğdaşını Nazarət Qılış 7-ci qrupsi 10-cu türkümdə beciriş kitab çürğən ammının ərziyyət Baş qılış dialogusundan 51 parçanı tapşırıb aldı. Nuqtalıq diqqət qılınadigan dialog 5. Bunun içində telefon arqalıq tapşırıb alınğını 43, xat arqalıq tapşırıb alınğını 8 parça. 51 dialog içində Ürüm şəhərinə münasibətliki 29, Sanjuquyzo avtonom oblastına münasibətliki 6. Nuqtalıq diqqət qılınadigan dialog 2. Eri Qazaq avtonom oblastına münasibətliki 4. Nuqtalıq diqqət qılınadigan dialog 1. Qızılsu Qırğız avtonom oblastına münasibətliki 3. Börtala Moğol avtonom oblastına münasibətliki 2. Qashqar viloyatiga munosabatdagi 2, Qumir shahriga munosabatdagi 1, Turpan shahriga munosabatdagi 1, nuqtalik diqqat qilinadigan dialog 1, Boyinqulin Mo'ng'ul avtonom oblasti

Yaqa məhəlləsi İşkinci rayonunda 50 kvadrat metrlik dükkan ciddi setlidi, bahası 100 liran kelişidi. Ciddi setlidi, bahası 100 liran kelişidi. 99-25-09-77.

Qızıl Yıldız 1-ci meydanı Olin Şovrin yerindeki Bayxoyan Ultraq rayonunda 210 kvadrat metre kezadığan 2 qavatlıq daçı öy setilidi. Bahası 100 liranı kelişilidi. Alaqılış telefonu 181 99 78 10 17.

Yamaqlıq məhəlləsi 2-ci rayonda 3-cü qəvətdəki 70 kvadrat metrlik öy satılıdı. Əlaqə telefonu 152 76 90 84 31.

0: قوزش یاردن بیریش ادارسی اوت اچریش نظرچلیکی محکمسی 12. ayının 14. günü birlikte sin yığını ecip yeni energiyelik optimumunun bir hatarlıkını başkuruşunu sicil küçeytip kestinin sağlam imkaniyetlik sicil tarakkatı kapalatlık kılışını oralaştırma kıldı.
1: Yığında mındak talep kılındı. Optimobil ishlab chiqarish korxonalari va batareya ishlab chiqarish korxonalari mahsulot sifat bexatarligi bo'yicha asosiy gavdalik mas'uliyatini aniq zimmiga olib, mahsulotning sifat bexatarligini boshqarishni birinchi boshliq mas'ul bo'lish qurilishi sifatida haqiqiy puxta tutishi, inchiki tutishi kerak. Mahsulot tadqiq qilib ichish, loyihalash, ishlab chiqarish, yasaj, ta'minlash zanjirini boshqarish, yurishini ko'zlab o'lchash, setishdan keyingi mulozamat qatorliq jihatlarni cho'ridab, xavf-xatarning oldini olishni yaxshi ishlashi ham xabarlantirish majburiyatini qattiq ado qilib, iste'molchilarni optimobilni to'g'ri ishlatishga yetaklashi, mubolag'a qilmasligi va soxta tashviqat qilmasligi kerak. Hadisi yushirin xavfini ishki qismda doklad qilish bo'yicha mukofotlash mexanizmini o'rnatib, takamullaştırıp, hadisi yuşurun xalpini rədki turğuzub təkşürüşünü çoğunqırlaşdırıb, beyxətərlik tövən çəkini.
0: Keyinki qədəmdə 3 tarmaq, alaqıdar tarmaqlarla birlikdə xizmətlərinin maslaşdırışını yenimi küçəyitib, xizmət tədbirlərini mükəmməlləşdirib, beyxətərlik yuşurun xalpini rədki turğuzub təkşürüş və nuxsallanı təkşürüşünü təşkilləb qanat yaydırıb, yol motorluq qatnaş vasıtları məhsulatlarını işləb çıxırışının bir dəkliki və süpütünü östürüş məxsus hərəkətini yolqa qoyub, karxanalarının bəlgilimi xilab qılmışlarını qatdıq təkşürüb bir tərəf qılıb, kəsb tərəqqatının yaxşı tərtibini qat'i qoğdaydı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunqa tayinish, qanun bo'yicha iş görüş, qanun sizge həmrah proqramımızın mülazimət prinsipi. Yaqında Bingtan Adliya İdarəsi, Bingtan İhtibaq Komiteti qatarlıq tarmaqlarının yetəkçilikdə Bingtan Ali Məktəblər Qanun Yardımı Pidayılan Mülazımıdı İhtibaqı Şeyhənzi Daşöysədə quruldu. Bu İhtibaq Məktəblər ara tosuqni buzub taşlab, qanunşınaslıq baylıqını biriktirib, Bingtandiki Ali Məktəblərinin Qanun Yardımı baylıqıdan ortaq bəhərilmiş, birləşib hərəkət qılışıqa türütkü buluşunu məqsəd qılğan.
0: İttifak kuruşka Şeyh Hanzı Daşöy başlamçı bulup, Tarım Daşöy, Şincan siyasi kanun şöyeni katarlı kılgan. Bu, amevi menfaat karakterdeki kesipleşken pida ile mulazimet teşkilatı. Şunakla, devletin kanunçılık kuruluşu pida ile mulazimeti hizmeti doğrusudaki talepini emelileştiriş. Ali mekteplerinin kanun baylıkını biriktiriş. Emeliyetini çoğunkurlaştırıp, Adem terbiyeleştiki konkret hareket. Teximi muhimi qanunçıl Bingtan quruluşuğa küç qoşuşdiki muhim tədbir. İttifaq yaş pida ilani asasi qatlamı çoğunqır çöküşki təşkilləb, ammini qanunun məsləhət biriş, dəva namini vakalətən təyyarlaş, dəva tərtibidin ötküzməy mürəsə qılış qatarlıq dəl cayda mülazimət bilən təminləydi. Şunu bilən bilən məktəb bilən yerlik masaşış mexanizmini orundurdu. Yaş oquqçularını xalqqa nəfə yetküzüş mülazimeti davamında qanunçılıq etiqadını çıngıtıp, qatdıq sınaqlarını ötələydiğən maharet yetildirişki yetəkləydi.
1: Bingtan Ali Məktəblər Qanun Yardımı Pidayla Mülazimeti İhtibakının quruluşu Bingtanın qanunşınaslıq mağarıbı bilən amvi qanun mülazimetinin çoğunqır yuğurluşunun yeni basqışqa qədəm qoyub, Ali Məktəb baylıqı bilən cəmiyyətinin ehtiyacını tutaşdırılğan mühim köyrük bərpa qılğanlıqıdan derək beridu. Bingtan Adliya İdarəsi amvi qanun mülazimetini başquruş başqarımızını mülazimetini başquruş başqarımızını İttifaqın quruluş yığınığa qatnaşqanda mundaq bildirdi. Bingtandiki Ali Məktəblərinin əməliyyat arqılıq adam tərbiyələş bilən cəmiyyətki mülazimət qılışdan ibarət qoş çaxlıq qozğıtışını zor küş bilən qollab, yaş oquqıcılarını kən zəmində kitabdiki bilimlərini əməliyyat ixtidarıqa aylandırıb, alahidi kişilər topuqa mülazimət qılış davamıda qanunçılıq hissiyatını çoğunqır yıldız tartqızışqı yetəkləyimiz. Məktəblər ara almaşdırış, öz ara örnək eliş cəryanıda ilim nəzər dairəsini genəyitib, kəsbi asası puxta, ictimai məsuliyyət duyğusu küşlük, münəvvər qan.

0: ilavalaydı.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyam partiyamızı. Tamaq ısraf qılmaslıqni əmnimiz

0: bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurç Universal Radyosu açlıqını çiçəkdə monolarını əskərtdir.
0: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşib qalğan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşçik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istimini əvcə aldırıb,

Məxbiyyətlikini saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxbiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz özümüz üçündür. Mədəni qatlı

0: rəhmət bana ibadət gülacımız muhabbət ki ihtiyacım var. Namlıq naxşını mı? Çıraylı qurulab bədi, rəhmət naxşınız var. Davamlıq yeng naxşlarını sunub durun, yeng naxşlarını anlab duraylı. Hoş, onda olsa 8-ci numurdakı mahirimiz hem özünü tanıştırıb etdi o. Aval tanış olaylı ya.
1: Salam, riyasetçiler, naxşçı bulbulla. Radio oldu dik tanışarmen dostlar, işliğinizle güzel bulsun. Mən Rədva Qaranlar kəndidin Havagil bulu mən. Düşlük huzurunuzla ilib gəlgən naxşam. Yarla gəlib baxıdım.
0: Buldu. Qəni yolda aslında naxşın başlanan anlayılıyım.

0: quruş yuqori darajliklar munbiri Shenzhenda boshlandi. Davlatimiz Guangdong, Shangan, Aomin, Chong Qoltuq rayonining yuqori taraqqiyotini texmi zo'r kuch bilan ilgari surish uchun 20 turlik tadbirni o'tirg'i qo'ydi. Iran hozirgi bosqichdagi suhbatning muhim nuqtasi barliq urush sepidagi urushni oxirlashtirish dedi. Amerika İran'a kuyuldurulgan uranını tapşırış doğrusu da yeni tehdit saldı. Hem de dikdanla haberlerimizden tepsili mezmaldırdı bolsun.
1: Stansımız haberi. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 21-ci günü Pakistan Zotungi Zərdari bilən öz ara təbrik telegramısı yolaşıb, İki dövlət diplomatik münasibət ornatqanlıqının 70 Xi Jinping ındaq dəb görsətdi. Cungo bilən Pakistan tağ dəryaları tutuşub durduğan taqdırdaş yaxşı dostla və hər vaqtlıq strategiyelik, həmkarlıq, həmraqları. Diplomatik münasibət ornatqan 75 ildən bu yan xalqara vəziyyətdə qandaq özgürüş buluşudun qəddi nəzər, Cungo-Pakistan dostluqı başdan ahir uyul taşdək müstəkəm, yemirilməz bub gəldi. İki dövlət uzaq müddət yuqur səviyyəlik siyasi cəhətdə öz ara işiniş, yuqur səviyyəlik əmli həmkarlıq, yuqur səviyyəlik xəbzlik həmkarlıqı, yuqur səviyyəlik xəlqara həmkarlıqını saxlab, dövlətlər münasibətinin ülgüsünü tikildi. Xi Jinping bunlarını təkidildi. Mən Cungo-Pakistan münasibətinin tərəqiyyatıqa yüksək əhmiyyət bəyirmən. Zontun Zərdari bilən birlikdə tirişib, Diplomatik münasibət ornatqanlıqının 75 yılını pürsət bilib, strategiyelik alaqını küçəytib, ən-ənəvi dostluqını davamlaşdırıb, hər tərəfləmə həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, yeni dəvirdəki teximu ziş, Cungo-Pakistan taqdır ortaq gəvdisini bərpa qılışını tezildib, Cungo-Pakistan münasibəti arqılıq iki dövlət xalqıya teximu yaxşı nəb yetküzüb, rayon tinişliqi və tərəqiyyatı üçün küş qoşuşunu xalaymən. Zərdari bunlarını bildirdi. Pakistan Zərdari bunlarını bildirdi. Pakistan bilən Cungonun hər vaqtlıq strategiyelik həmkarlıq, həmraqlıqının ötüşü bilən müstəkəmlənib, rayon tinişliqi, muqumluqi və tərəqiyyatıdaki müstəkəm törükü aylandı. Pakistan rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan çoğqur əhmiyyətki igə bir qatar dünyavi təcəbbüslərini yüksək alqışlaydı. Rəis Xi Jinpingin Pakistan Cungo münasibətini çoğqurlaşdırışqa qətli küş çıxırıb, yeni dəvirdə teximiz iş Pakistan Cungo taqdır ortaq gəvdisi bərpa qılışqa türütkü boğallıqını yüksək qədirləydi. Pakistan Cungonun Pakistanın igilik hüquqi və zimin bütünlükini qoğdab, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü qətli qollığallıqıqa Çin könlüdən rəhmət eydidim. Cungonun yadroluq mənfəətiki münasibətlik məsələlərdə Cungonu davamlı qollab, Pakistan-Cungo dostluqını yenimo yeni yüksəklikki götürdü. Şükuni Goyen zonlisi Li Chang, Pakistan zonlisi Şahbaz bilən özra təbrik telegramısı yollaşdı. Li Chang onlarını bildirdi. Cungo-Pakistan bilən birlikdə tirişib, iştibaklıq və həmkarlıqını küçəytib, Cungo-Pakistan iqtisad koridorunun 2.0 dərəcəsi östürülgən nusxısını pahal bərpa qılıb, Cungo-Pakistan hər vaqtlıq strategiyelik həmkarlıq, həmraqlıq münasibətini üzlüksüz tərəqqi qıldırışqa türütkü buluşunu xalaydı. Şahbaz mı bildirdi? Pakistan-Cungo münasibəti özra işiniş, iqlik hüquqda bərabər buluş, həm də tinişlik və tərəqqiyyatqa ortaq intilişini asas qılıdı. Pakistan, Cungo-Pakistan iqtisad koridori quruluşunu yuqur sifətlik alğı siljitib, Pakistan-Cungo həmkarlıqının yeni sahəsini üzlüksüz itişqa qatdi küş çıxırdı.
0: İstansımız xəbri, başvacı Xi Jinping monolarını təkidlədi. Başlıq bir xətərliqi kapalət qılışda uruqni öz qulumuzda çın tutuş şər. Yezgilik pəntexnikisi də özgü tayinib qudret tepişdə çan turub, işini yaxşı uruq yetiştürüşdən başlab, süpətlik uruq texnikisi də ötkəlgi hocam qılışını küçəyitib, Cungo uruqıqı tayinib Cungonun açlıq bir xətərliyi kapalət qılış gərək. 15-ci 5 yıl başlanğan yili cayları uruqçılıqını gülləndürüş hərkətini çoğunqır yolu qoyub, Cungonun tamak qatısını mokumlaşdırışqı yardan bədi. 93

qışlıq qurğaq rayonda buğday sorti yetiştiriş mütəxəssisi Liang Zengji bu seriq tuprakta buğday bilen 60 neçə il həpiləşdi. O, yakından buyan daim Shanxi ölkəsi Shenyang şəhəri Changwu nayisidiki binem buğday sortini yetiştiriş təcrübə mərkizinin təcrübə etizigi kelib, Changyu 672 sortidiki buğdayının ösüş əhvalini təşvirdik.

Yazıncı mındaq dedi. Bu, naidi yaxşı əla sübətlik buğday. Bunun kesəlgi təqabül turuşçallıqı küşlik həm yaxşı. Məsulat məqdarımı yaxşı. Cungoluqlar çoxun özünün məsələsini özü həl qilişi kərək. 2022-ci 3-cü ayda başçı Xi Jinping siyasi kengəş yığınığı qatnaşqan yezgilik sahasıdaki ijtimai paravallıq və ijtimai kapalet sahasıdaki əzalarını yoxluğanda bunlarını təkidlədi. Uruq mənbəsi bixətərliyi, dövlət bixətərliyi münasibətlik. Şuna dövlətimizin uruqçılıq işlerini yüksəldürüşkə qət'i bəl bağlab, uruqçılıq pən texnikisi də özgü tayinib qudrət tepiş, uruq mənbəsini öz aldığı kontrol qılışını işqaşırış şərt. 15-ci 5 yıllıq yerik plan proqramısı da bunları oturuğu qoyuldu. Uruqçılıqını gülləndürüş hərəkətinə çoğunqır yolu qoyub, uruq plazması baylıqını qoğdaş və onunduğunu paydınlaşını küçəyitib, soğudulaşdırılğan uruq yetiştiriş sistemisini mükəmməlləşdirib, uruq yetiştirişdə birləşib ötkəlgi hücum qılışını küçəyitib, yoxur husulluq, əla sübətlik, naçar şəraitqə taqabül turalaydıqan yeni sortlarını yetiştirib, uruq mənbəsinin bixətərliyi kapalət qılış səviyyəsini östürüş gərək. Texniki açqoç Jongo Pellar Akademisi Xofi Əxli Uruq Yetiştürüşünü tezlətküş yenilik yaratış tətqiqat yurtıda Şauxay namlıq Əxli Uruq Yetiştürüşünü tezlətküş ənənevi Uruq Yetiştürüş usulunu özgərtməkdə. Onunla süni əqil, maşina adam, biologiya qatarlıq köpxil pəntexnika joğurluğan bulub, sort yetiştürüş ünümünü 60 həssidin köpərək östürdü. Jonko Xofi Əxli sort yetiştürüşünü tezlətküş yenilik yaratış tətqiqat yurtunun tətqiqatçısı Wang Peng mundaq dedi. Bizdən bu üskünümüz bu ambarda yoruqluq, temperatura, su, oğut qatarlıq, köpxil ösümliklərinin özçüki münasibətlik amıllarını toğır kontrol qılıb, biologiyelik sort yetiştürüş sürətini zor dərəcdə tezlətudu. Məsələn, əslində bir yılda pəqət 3 əvlad ya ki 4 əvlad sort yetiştürüş sürətini tezlətkili bulatdı. Hazır 8 əvladdın 10 əvladqıca tez sürətdə sort yetiştürgülü buludu. Təcrübəxanada sort yetiştürüş ötkilgi hücum qılıştın etizdə kəngəyitib qolunuşqıca, Başçı Xi Jinping'nin uruqçılıqını gülləndürüş hərəkətini bivasitə orunlaşdırıb yol qoyuşunun itəkçiliyində, dövlətimiz uruqçılıq pən texnikisində yenilik yaratışda umumi cəhətdən dünya orun qoyutdu. Bəzi açqışlıq texnika və zor sortlarda büz şahsılı qılınıb, uruq mənbəsinin bixətərliyi kapalət qılış səviyyəsi müqüm östü. Bugünkü gündə dövlətimizdə dehqançılıq ziraətlərinin öz aldığı tallab yetiştirgən sort köləminin egilgən nisbəti 95%-dən eşib, Jongo açlıqıqa asaslıqı Jongo uruqı işiltiş işqaşırıldı. Uruqçılıqını gülləndürüşdə supu terək. Shandong ölkəsi Jining şəhəri Jiaxiang naisi zamanıvi uruqçılıq kəsbi bağçısı da 38 dadur uruqçılıq qarxanısı 60 nəticə pən tədqiqat oranı bilən birləşib akademiklar xizmət ponkiti, doktor açdılar pən tədqiqat xizmət ponkiti qatarlıq ölkə dərclikdən yuxarı yanılıq yardı süpüs qurdu. Bunun içində 11 dadur uruqçılıq qarxanısı xəynən nənfən bazısıq makallışıb, dadur uruq plazması baylıqdan 40 məndin köpərəkini jığıb saxladı. 251 müstəqil bilim mülük hüquqıqı iqə sortini yetiştirdi. Jiaxiang nailik yezgiligi yezi idarisi zamanıvi uruqçılıq tərəqiyyat bölümünün başlığı Wang Zhongmin mundaq dedi. Hazır nai boyca dadur sortini yetiştiriş bölümü yıl boyu 140 min mo bulup, yıllık köpəkdeş, teriş miqdarı 200 milyon cəndin. Uruq kengaytilgan köləm 20 milyon modun. Bazatilgan köləm 20 milyon modun. Bazay Huanghe, Huayhe, Haihe rayonlardaki dadur uruqi ambiri. Huanghe daryası boyudaki Çilu açlıq ambiri dadur yadroluq ambirga aylandı. Jiaxiangda Yangyodun yuqur usul iliş yeni sortini kengaytiştin, Liaoningda Gülsamsaq əla sübətlik uruq şartısını tətqiq qılıp yasaşqıca. Fujianning oq paylik go'sht to'qisini import qilishga tayinishni buzib tashlashdan,
Қайлымжаңның рәңдар тұрып белі қи...

0: Дәүләт комиссары Шен Йичин йыгынга катнашты һәм дә сүз кылды. Ши Тайфын 3 көн борынгы йыгынга риясәтчилек кылды. Чунго компартиясе мәркәзи комитеты, Гоуянның алакадар тармаклары ва урынларының мәсуллары йыгынга катнашып, тәклиф фикерләрне аңлады. Сиясәт кеңәш әгъзалары белән киңәшеп фикер алмаштырды.
1: Станциямыз хәбәри 2026 yıllık medeniyet küçlük devleti kuruş yukarı derecelikler mundiri 5. ayının 21. günü Guangdong'un Shenzhen'de başlandı. Yığın katnaşkan mehmanlar mundaq dep qaradı. Medeniyet devletinin asası, devletinin taqdirge munosibatlik, medeniyetinin gülünüşi jongochi zaman yulaştırışının muhim belgüsü. Xi Jinping medeniyet ideyesini çoğunqur ögünüp ve emeliyetini ötküzüp, medeniyet tomiri arkalık Çonghua milletinin medeniyet asası gevcisiyle varıslık kılıp ve onu cari kıldırıp, devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendirişinin medeniyet asasını müstehkemleş gerek. Rakamleştiriş, ehliyleştiriş arkalık medeniyet ıslahatı ve terakiyatının hayatı küşünü uğrutup, İnternet şəraitindəki yeni ömrəvi ədəbiyyat sənətini gülləndirib, coşqun, hayati küşkü tolğan mədəniyyət ekologiyası yaratış gərək. Qoğdaşını birinci orun qoyuş və ən az arılışış prinsipini mədəniyyət arqılıq dünya bilən sözləşiş ideyəsini küçəyitib, xəlqara adimiyyət alaqısı və həmkarlığını yanımı kəngəyitiş gərək. Bu növətlik münbərdə mədəniyyət tomuri, mədəniyyət hərkətiki varıslıq qılış və mədəniyyətdə yanılıq yaratış, icat qılış baş temi qılındı. Mərkəzi Komite Təşviqat Bölümü uyuşturdu.
0: Stansımız xəbəri. Tamojni baş məhkəmisi Guangdong Shangang Omin Çon Koltuq rayonu quruluşunun yeni yüksəklikə kötürülüşügə teximi zor küç bilən türütkü buluş üçün yaqında Tamojnidin Guangdong Shangang Omin Çon Koltuq rayonu quruluşunu qollash toğrusidagi bir qancha tədbirini elan qılıb 5 cəhətdən 20 türlük konkret tədbirini oturğa qoydu. Bir qancha tədbirdə bunlar oturğa qoyuldu. Shangang Omin avtomobillarining shimolga yurish qilishi, Guangdong avtomobillarining janubga yurish qilishini bir ko'zneklik nazorat qilib boshqarish yo'lga qo'yilib, Guangdong Shangang Omindan iborat 3 joyning chegara halqagan qatnashi ravonlashtirildi. Shangang xalqaro aerodromi bilan Shangang Juhai Omin Chong ko'riki osmi ko'rikining ham turtki bo'lishi. Dongguan Shangang xalqaro aerodromi markazi Hava, deniz, hem türkülük eşya oburutu torgu tayınıp, alakadar yeni trik yezi ilik maksatlarını işki ölüklere yetküzüşke kolaylık yartıldı. Birleşip, Çonkoltuk rayonunun taşkın mal soğudası statistika sağlık malumatı tetkik kılıp düzülüp ve ilan kılınıp, Shangang Omin bilen öz ara itiraf kılış hemkarlığı ilgiri sürüldü. Bu yılın aldıngı 4 ayında Çonkoltuk rayonudaki 9 şehrinin maşin elektrik mahsulatları import-export sumisi 2 trilyon 400 milyard yuanga yetib, oxşaş mezgildikidin 19.4% aştı. Bir qancha tadbirde amillarının çigradını kirip çıkışı, çigra içide yötkilişi ve çigra halkıgan pen tetkikat hemkarlıqi qatarlıq sahalar çördülüp, bir qatar kollaş tedbirleri oturgu koyulup, pen texnikada igilik tiklay subyektlerinin tez tiraqi kılışıga medet berildi.
1: Stansımız xavri. Govin Akbarat İşxanisi 5. ayının 21. günü Akbarat ilan kılış yığını içip tonuşturup mundaq dedi. Karxanalarga çetişlik məmuri qanunu icra qilishni qalıplaşdırış məxsus hərəkəti yol qoyulğan bir yıldan buyan karxanalarının 30 milyard 700 milyon yuan iqtisadi ziyini qaytarıb alınıb, ticarət sodi muhiti davamlıq əlalaşdırıldı. Ədliyyə ministerliqinin muavin ministri Hu Weili tonuşdurub mındaq dedi. Məxsus hərəkətdə qalaymqan həqqiliş, qalaymqan cərimanı qoyuş, qalaymqan təşkürüş, qalaymqan peçətləş, Belgülümge xilap başka cayda kanun icra kılış ve payda iliş karakterlik kanun icra kılış qatarlıq gevdilik meseleler ünüm hasılı kılındı. Caylar bir qitim universal təşürüş, dərəcəge türge ayırıp təşürüş, kodni skanerlap karxanalağı kiriş qatarlıq hərketlerini qanat yedirdi. Memuri təşürüşünün umumi miqtari uxşiş mezgirlikden 34% tövəllidi. Mesle baykaş nisbeti otri hesablan 19 poinqi yakın aştı.
0: Stansımız xavri. Amerika zontuğu Trump 5. ayının

Bütün şəhərdəki təxminən 2 milyon 900 min şəhər əhalisinə bevasitə nəf yetkizdi. Bu, Cungo-Kolumbiya həmkarlıqıdakı bərgilik quruluş. Şundaqla, Kolumbiyadakı ən çox ul əslə türlərinin biri. Arzunun əməlgi işi, ixtisaslıqlar və texnikadan ayrılalmaydı. Metro qatnışının oğuşluq buluşuğu kapalatlı qılış üçün 2023 yıldan başlap Kolumbiyalik 49 texnik iki türkümgü bülünüp şiyengi berip sistemilik tərbiyelendi. 2025 yılı 12 ayda 2 türkümdeki 39 qolluq mayır okuşunu tamamlap vətengi qaytdi. Bugünkü gündə Cungo Kolumbiya iki tərəf kollektifinin ügütdeş yardan beriş yetekleşi astıda oturcu yeşi 30 yaşqa yetmeyen bu yaşlar yurtunun realistlik katnaş terakiya tarihini özgertip yazmaqda. 26 yaşlıq elektr injineri Juan Francisco Bogotadaki katnaş kıstancılıqıdın çonqur təsiratqı ige. O mundaq dedi. Mən mektepke barğanda udun mağsaq arlıq ancı yeraqa məsidi. Udun mağsaq arlıq ancı yeraqa məsidi. 2 saat oltırışqı toğır gelətdi. Şiyəndə Juan Francisco asaslıq metronun bir xatlar görüşürüki çoğ miyə. Poizni optimatik nazirat qılı sistemisini tətqiq qaldı. O tunuşturup mındaqdırı. Bogota metrosunun birinci liniyasiga dünya boyca aldıngı qatarda turduğan toluq optimatik adamsız hayda sistemisi işletildikən. Cungo'nun texnikistin paydalanıp, əsildə 2 saatlik musabe 30 minutki yetmegen vaqt içeri qısqıraydıken. Amivi qatnaş əsildə hər bir adamın turmuşuğa teximi kolaylıq yaratış üçün işken. 27 yaşlıq binakarlıq injineri Juan Cardenas dövdegi qaytqandın kin asaslıqı reyliz və imaratlarını asıraşqa məsul boğan. O mındaq dedi. Cungo'da qoatqan məzgildə Cungo'luq ustazlar bizgə texniki ögütüplə qalmay, yana bir xil kəsbi məsuliyyət tuyğusunu yetkizdi. Bugünkü gündə bu xil ögütüş, yardan beriş, yetəkləş, Bogota quruluş orunda davamlaşdı. Cardenas Cungo'da oqıb qaytıp barğan texniki tayansısı bulu süptü bilən Cungo'luq mütəxəssislərgi yardamlaşıb, qat qoğdaş ölçümünü Kolumbiyadaki teximi köp texniklarga ögütüb atıdı. 4-cü ayının axırıca Bogota metro 1-ci liniyasının umumi sürüti 75%-dən işib, 6 qrupuğa ayrılğan 30 poyiz arqa-arqadan sınaq qılındı. Ticaret vaxtı

ertigin saat 8'den aşqanda Botsivananın paytaxtı Xaboronidiki Maliki Marina doktorxanası tuğut bölümü ambulatoriyasının sırtı diagnoz koyuşunu kütüp durğan ana buluş aldıda turğanlar bilen laqt oldu. Kesel körüş üyide Jongo Fujian'nın 17. Türkimde Botsivanağı yardım beriş davalaşa tırtı tuğut bölümünün modur vıraçı Lo Jinying Shujaydiki birneçi yaş vıraçını itekleb B-tiplik ultra avazlık təşürüş aparatı, amili yürekini təşürüş qatarlıq üskünlərini təşəvat attı. Üstəldə kisəllik tarixi materialları köp idi. Botsivanadaki ən çoğun hökumət doktorxanısı bolğan bu doktorxana, bütün məmləkətdiki hər dərclik doktorxanılardın yötkəb kilingən bimarlarını qobıl qılıb, kesili xətərlik, iğir, nurğun bimarını davalaş vəzibisini üstüqə alğan. Ayallar kesellikleri bölümü teximi aldıraş idi. Lo Jinying kesellik tarixini rətligəş muhbirgi mındıq dedi. Ambulatoriyada kesel körüş kündülük xizmətlərinin az bir qismini igiləydi. Küştün burun 30'dan artıq hamildar ayalını təşürümüz. Ambulatoriyada kesel körüş daim küştün kin saat 5 ətrafıda axırlaşıdı. Keçidi yenə dijornilik qılıb, qutquzuşqa hər vaqqı təyyar turmiz. Lo Jinying ən çoğun qoru təsir qaldırğan bir qıtımlıq qutquzuş üstüdə toxtalğanda, amilinin kindiki sangılab qalğan həm də amilinin yürək soğuşu bir normal bolğan bir bimarını əsləb, qobıl qılıb diagnoz qoyuşdın köpligən bölümlərdiki tibbi xadımlarının jığılıb operasiyyətin ilgirki təyirliqini elib berişiğəcə, ondın oğunşlıq operasiyyə qılış, balanın toğuluşıqəcə 7 minutlı vaqt sərib qıldıq dedik. Lo Jinying mındaq dedi. Operasiyadın balı toğılıqan gıçı bolğan vaqtını belgüləş, toğut bölümünün balı yatqını ciddi yerib toğduruş davalaş iqtidarını ölçeydiğen mühim körsətküşlərinin biri bolıb, Dünya Səhiyyə Təşkilatı bunu 30 minut işidə kontrol qılış təklifini verdi. Amma bunundan ilgiri Marina Maliki doktorxanısı da bu körsətküşünün otdırıcı vaqtı 1 saatin eşib kətkən. Lo Jinying mındaq dedi. Toğut bölümüde ciddi qutquzuşta vaqt hayat demektir. Mən özümnün dövlət içindeki xizmət təcrübəmge birləşdirib, Maliki Marina doktorxanısının şu çağdaki toğut bölümünün modiri Bayat Həsən bilen birlikdə tez inkas qaytırış kollektivi quruluşunu ilgir sürüb, toğut bölümü, narkoz bölümü, eğir kesellərini davalaş bölümü qatarlıq köpligən bölümlərinin əmkarlışış tərtibini rətləb, Keçilik ismini da ciddi əhvalğı taqabıld. Keçilik ismini da ciddi əhvalğı taqabıld. Davamlıq maslı şiş və əlalaşdırışı arqılıq, bu doktorxanının operasiyadın balının toğılğanıqıcı bolğan vaxtı 25 minutdan 30 minutqıcı qısqardı. Bizdən qıldığınımız bir-birləb operasiya qırış bolıplı qalmastın, texmi mühimi bir yürüş mexanizmini bu yerdə həqiqi qolunuş boldı. 1981 yıldan başlayıp Jongo'nun Fujian ülkesi Botsivana'a 17 Türkim'de 500 adam kıtımdan artıq davalaş xadimi evetti. 17. Türkim'deki Botsivana'a yardım beriş davalaş ertirtinin başlığı Fan Wendong tonuşturup mındaq dedi. 2024 yılı 7. ayda 17. Türkim'deki 45 ertirat azası Botsivana'a yetip barğandı ki, ayrım-ayrım Xaboroni Marina Maliki doktorxanısı və 2-ci çoğun şəhər Franchistondiki Rangagvay yötkəb davalaş doktorxanısı berib davalaş yardım beriş xizməti bilən şoğullandı. Yaqınqı 2 yıldan bu yan davalaş ətirti cəmi 180 min adam qitimdən artıq davalaş mülazimətinə tamamladı. 5 min qitimdən artıq operasiyaya qatnaşdı. 7 qitim xalisanı kesel kördü. 1000'dan artıq yerlik tibbi xadimini tərbiyələdi. Cəba müşəqqətinin qorxmayı xalis töyüb xoşuş, ölümgü amal ağır xalis töyüb xoşuş, ölümgü amal ağır jungu davalaş ətirti Roy'nin ilhamı bilən, ilgiri 14. Türkimdiki Botsivanağı yardım beriş davalaş ətirti operasiya bölümünün sestrası bolğan cançı, 2024-ci ili Botsivana zəminiğa yeni bir qıtım qədəm bastı.
Yangıvi yütkep davalaş doktorxanası da ilgiri cançı bilen belli işligen adetki taşkı keserlikler doktori Tomisan Toğulu mundaq dedi. Operasiyada u bolğaşqa biz naiti xatırcan bolduk. Söhbet ceryanı da Toğulu baş barmıqını çıxırıp mundaq dedi. Şu caydaki doktorxanalar daim xorma materyal kemçil buluş, tok muhum bulmaslı qatarlıq əhvallarıq düşkildi. Ama cançı daim bu meselini birbirlep hel kıldı. Məxsus xorma materyal bulmasa, o şu caydın materyal elib xorma materyalı işletti. Adetki dakini operasiyaya maskeledigan daki kılıp kesip, davalaşta işletildigan pəleyini əvrişki xaltısıgı özgertti. Operasiyada sayısız çırağının toki üzülüp kalsa, o yana en tez süratte zapas yoğurtuş üskünüsünü kuzgutup, operasiyanın elip berleşiği kapalı tıkıldı. Cançı iki katım botsi vanağı berip yardan beriş təsiratını sorğanda, aynı yili belli hizmet kılgan yerlikteki yaş hizmettaşlarının akıdan naiti kuşal buldum. Biz ketken takdirdim o, bu yerge elip ketkeli bolmaydıgan davalaş koşunu kaldıralı doğ dediğim.

Sürətin baş quruş və quruluş qılışqı təşkilləş, sürətini kontrol qılış və baylıq təqsimləş, quruluş texniki layihəsini əlalaşdırış qatarlıqlarına məsul boldu. Çili tərəb kollektivi bolsa, bəlgilimiyə uyğun baş quruş, quruluş icazətini biciriş, hökumət və məhəlli bilən fikir almaşdırış qatarlıq işlərini üstüge aldı. O mündaqdırı. Cüngonun icra iqtidarı bilən Çili'nin yerlik təcrübəsi birləşdirilsə, biz

0: Mən çox minə, vaxtım çıxsıla əzdə saflıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgıl uxlamay, tanlat uzun səhəblik, əzdə çıp almaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanlat uzun səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlumay tan atqızı veti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatlıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
1: Mən yürek. Uzun məzgil uxlumay tan atqızı səbəblik, xizmətim normdan eşib gitib, tügüşərə dəb qaldım.
3: Uzun məzgil uxlumay tan atqızış, kararsız bombuğu oxşaydı. Bədən nəzaları normadan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
4: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, Адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мәмәкчі, әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мойым нұқтыланы тәкрарлап түйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, бенімнің тәқдірімні өзгертіғалықыға, тырышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, adamlar tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam olaşdırıdı.
2: Mən tamak yetküzgeci. Oran çapkundunlu yanmaslıq benim kündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp berelmisem, texnu bir aram bulumun. Lekin öyge qaytışımını kütü otkarlarını oylusamla, qaytıdın canlanıp getimin.
6: Dada, atot xırdab kitibsiz.
7: Özünüzü asıran, ciddiyleşmən.
4: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, adamla tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
8: Bizdək doktorlarğa keçkinizin anısı kilisi hiç iş emez. Antini aşı hayat mənmətlik suallarğa cavab veriş. Haqiqətim yeri çarçığında doktorluğunu başlayan çağdaki qasınımını əsləyimən.
9: Örməti və müqəddəs dikini anlı qoğdaq, ayaqını qədərləb, ölümlü amal, avrıqqa səbəb qılımız.
0: Qayıqə, itqatqa, tırışçallıqı ehtiram.

artık radyoya mı uçurayım sizi? Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb alışılan ümid qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadırlı Toza bugünkü proqramımızı Ana Mehri namlı naqşı bilən başlayımız.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğunbasarığı yıqın. Öyünün egzizliki 6 metr 30 cm. İki qabət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün

Fanatik Radyo Anoçla. Şinjan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımız bu idi alış bədiq. Proqramımızda Siğınğan Yurtum namlı Moğolca naqşı bilən axırlaşdırmışız.

Ötgöçülge məlum bir tez samakhanıqa xadım qobıl qılınıdı. Əriyal çəklənməydi. Maaşı 100 liranı kilişilidi. Alaqılış telefonu 132 79 02 23 23.

Yaqın əhalisi 1-ci oltıraq rayonu yerləşən 4-cü qavatdakı 90 kvadrat metrlik yeşil bəzəlgən öy satılıdı. Bahası 100 liranı gəlişilədi. Əlaqə telefonu 139 99 44 85 7.

0: İtibaren bizim gülençkimiz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
1: Çok iyi bir şan. Öğretin bir şan. Renmin bir şan.
0: Şu günü bizim fakirlik şuarımız kendimin koyundu yanırdı. Jongo Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basımız.
2: Sosialistik yadrolu qəmət qarışını yetildiriş və əməldi görüstüş tütkül cəmiyyətindən ortaq məsul idi.
3: Rəngdar çeşmələ.
4: Rəngdar çeşmələ.
3: Bir iki, rəngdar çeşmələ proqramımız.

0: Dostlar, bizdən alınan yaşı proqramımız düşəmədən cümə günü gecə düşdən kən beycən vaxtı saat 6-dən 7-ə gecə 1 saat bir vasıta anlatılıdır.
1: Şundaq anlıqçılarımız müşü 1 saatlik bir vasıta anlatışı vaxtımızda bizdən veyşin orqan süpümüz FM 1079-a biz aldın orullaşdırıqan naqşıla içindən tallab durub naqşının ismi yakirat numarını yollaş arqalıq naqşı tədəb qalışanlarını qızğan qarşı alımız.
0: Şundaq.
1: Onunun başqa yollan men vatqan dosturumuz davamlıq türdə özəngla ki tuvatqan yol biləklərdimi yol uçur bəsanla buludu. Bizdən veyşin orqan süpümüz FM 1079-la üçün davamlıq mülazimətdə.
0: Şunda bunun başqa dostlarımız Qomul şəhərlik yoğurma taratqı mərkəzimizdən əbdiyitali Sılumiyyü. Muşu əbdiyitalımız ne telefonla atışır veliş arqılıqla anıltılıb atqan barlıq proqramlarımız ne doğru bağlı ki şəraitdə telefonla arqılıqla bir vasıta anlayalı islə dostlar.
1: Şunda dostlar tolumu qolaylıqa çöyəmgən dostlarımız bozanla çürüb sınab görüşənlərini davamlıq təvsiyə qılımız.
0: Şunda.

0: 우물이.
1: Partiyanın şallıq nuri kançanını yorubdi. Her millet halkının kalbi partiyaga telpindi.
2: Jungu Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat eçivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletler ittifaqlığı yaxşı.

0: umumyüzlük halklık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: Hiç dostlar, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık savaşlarını əsli çın saklanla.
3: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natonuş kişilerine işenmanla.
2: Derip balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
3: Torğu bir xətər çıxıb, şəxsi itinlərini yaxşı saxlanla.
2: Balıların bir xətərliğini qovdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylıq.
1: Beycin vaxtı saat 19.
4: Millətlər İttifaqı tərəqiyyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
3: Əxlətni xalqanç taşlamaq. Toğrı cayığa koysak yeni baylıqa aylanıdı. Əxlətni türgə ayrışını təşəbbüs qılıb, güzəl yurt makam qurup çıxaylı.
5: Ey, mana deymə. Ma aldımdik adaş, ne mantaq mamaydı qandı? Ey, yol yeni dosuldu mana.
3: Her günü oxşaş bulmağan sınaqlağı düşkünüsüz. Abdumobil heydigəndə aldıraq sallıq qınman, çeçilman.
5: İşik keç qılgan boldum de. Abla, kızıl çıraq yandıqan boldi. Vaya tezirak aydab kütüpe keteyi ço.
3: Her dakikada, her xıl tallaşqı düşkünüsüz. Abdumobil heydigəndə tələy sınaş psixikisi de bulman.
5: Səpərgi çıqqanda bexətərlikni birinci orunğa qoyun.
3: Özünüz və ailənizi kiləv üçün abdumobilni bexətər heydəşini tallan.
5: Bexətərlik emi turğuzub, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
1: Asasi qanunnun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xalqnın ortaq iradisinin nopozunu qoğduqallıq.
6: Özümüzgi tayınıb, casaretlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pən texniki de yenilik yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pən texniki de yenilik yartıb, xalq turmuşuqa bəxt saadet gəltirəyli. İlim pəndi qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
1: Islah qilish, yenilik yaratish, japağı çıdap kürəş qilish istəyirədi çın durub, partiyanın baştan axır, dəvrinin aldıdı mənişiqa əqiqi kapalətlik qılaylı.

0: Səbrinizdəki ən yaxşı həmrayınız.
1: Ən yeni yol qatnaş uçurları. Sizinin yıqın yardımcınız.
2: Yol yürüşdəki başlamcınız.
3: Xayirlik səfər qatnaş xızıq liniyəsi.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, çüşdən kəlliginlər xeyirlik olsun. Xeyirlik səfər qatnaş qızıq leniyəsi proqramımız yaxdır. Bağlanışınlarını qarşılığınız, mən Riyaz Səçi dostunlar, Əhəd Abdurrahim.
1: Xeyirlik səfər qatnaş qızıq leniyəsi proqramımızın aziz anlıq uçiləri, müşaqdanlar xeyirlik olsun, mən Riyaz Səçi dostunlar, Almir Əzəmət.

0: Dostlar, xeyirlik səpər qatnaş qızıq liniyisi proqramımız davamlaşdırıbatımız. Mənə gündə darısımızın uçurla gəldi. Məhmudcan dostumuz, müşü vətən suyu cənab yolunu uçurabildi. Vətən suyu cənab yolu, yəni müşü 5-ci oturunun aldıdaki yol bölükü də səl tuzluşla bakan maçlıqım cıxlap qatdı.
1: Bolu rahmat bagan uchoringizga davomli uchoringiz kutimiz. Undan boshqa ablatib do'stimiz Guangdong yo'li Tian Shan shimol yo'llaridan uchur yo'llab tikan to'q. Bu yo'l bilaklarimiz hozircha ravonka do'stlar.
0: Rahmat armoqaysizlar do'stlar, davomli uchoringlarni kutimiz.
1: Shundoq.

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatınış qızıq tenisi proqramımızda davamlaşdırıb atınız.
1: Şunda mana Fəruxcanın nomu tələbləri kəpdi. Kətmə cinim digən nasın anlamdı qabdı xalıq durğunnan. Deydu.
0: Biz bir yəki deydə otamdı o Fəruxcan.
1: Muhammed adı otamdı o.
0: Təşdəb qoyub yalqız digən dəgə. Kildi qayır ödü kətdi qo.
1: Kilamayı qaldıq mı bizdən kiliş ətirdi.
0: Kiliş ətirdiklər səl inqasaslaq qoqda.
1: Kendi kavatıda. Onda olsa dostlar bu akşamı bacımı Faruk Can. Sel durup huzurunuz olsun Ali ya.

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnaş qızıq liniyisi proqramımız davamlaşdıratımız. Yoxurdu Fərqcanın tələb oyca Abdüxalıq Turğun'un ki
1: Kətməcənim
0: digən
1: Kətməcənim də Bə Nurğulluğa anlıq uçularımızın xiyallığa səvətib siz cümə uçurlanmış yədil üzlüblü qapdı oşu.
0: Andası xiyalınladın uyğununla. Uyğun, uyğun. Siz çıxınızı xiyalıq çünki moştırıq xırtıldap getkili az qaldınız.
1: Köz çanaqlarınızı yaşlı ayıq batıdı da
0: qoş qoysiz. Siz moş ürümçüden uyduğun buluşunuz mümkün. Bizi paran səhbə gəldəni. Şuna qılıp yani uçurla kavatı da mı şu gülünüş Cenob yolu nanki aşılık kuruluş olup çalışkan Böyleki de maşine kılın selcik lap kaptı dostlar. Hmm. Oldu,
1: top kaptı Kuruluş Cenobi ülke
0: bu. Ha bu kur...
1: Tövenki bölük ülke.
0: Bu güllünüş Cenobi ülkeyin. Kuruluş şarkılı tutaşkan yakaya obdan kaynısta.
1: Nim dedim ben hazır.
0: Kuruluş Cenobi ülken dediniz. Ben dedim
1: bu. Güllünüş Cenobi ül demek istedim.
0: Aşıdan hıyal kıp gettiniz. Hem ismin devesem yakışı olmaydı o bir yerde. Devteyim. Hem ismin devesem yakışı olmaydı o bir yerde. Devteyim ya dostlar. Kumbu asanla değme.
1: Bolsa deyme edip dağdaysız. Siz bir şart koysayız.
0: Bu şart ne? Aş, başlığa vakti de
1: koyayım. Başlığa da koyayım.
0: He, ben yakışı adı amanlı ya. Üyüt koydum.
1: Bir mahbiyet
0: sınıf bir mahbiyet. Şu vakit devleti kalsam ben de rencim bana.
1: Emeyde.
0: He, buldum bana. Emeyde dedi. Cevap ne aldım? Emeyde dedi.
1: Onun için unutup gitti daha takım.
0: Unutup gitmem ama. Ben bana ilgileştikleri. Gırıp tırbom mudum. Qabiliyyətin nəyət yaxşı.
1: Fərux canım, həy, çatak çıxıbdı, mən qabımızdan xiyalıqı səbdəydim. Şu, bütün nədəmini xiyalıqı çömdürə vədiniz.
0: Özünün qiymini yavadırdı, həy, həy, həy, həy.
1: Şunu axmı ya?
0: Bu işləni. Kəyini qayt qılığızçı da vatqanım, hə, Fərux canım.
1: Bu işləni qanaq qılıq, nəm qıb gəttik əm dedim.
0: Hə, şunu davab kitibdə əm.
1: Bax, uru vatıdı, hə?
0: Sizin sonunda Almira,
1: hə?
0: Hə, Almira ləvləl, işləb kit parmağın qoymayan hazır. Ayaq çıxsam Almira, ayaq gitsam Almira.
1: Sizin ətrafınız Almira əsindik nəcək,
0: hə? Hə, nəmini digəncək qoyulğan istəyəm bu.
1: Çıraylıq olğan ki, cək qoyuldu kəşir. Kod deməz mi? Bütəlləq, bütəlləq digəməz kəməndə o, əsmin nəlisiniz.
0: Sizgi qarapma? Ma, isim zayi getib də dağıtım əsizgə.
1: Oy, nəxli düşkən, ismim oxşaş aşı. Toluq, tolğan, mələrim, alırım bir xil

0: Alimen.
1: Kaşlayman.
0: Alimen.
1: Kaşlayman. Alimen.
0: Kaşlayman.
1: Alimen.
0: Kaşlayman. Oy, əxlət tağda dövülünüb getirdik o. Bunun həmizini mən taşıldım mı?
2: Tez yollanma, hər yili 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını peyda qılıdı. Sizincə, ula nəgi getirdiqandı? Qolaylıq mulazimətdən bəhriliş bilən billə, muhit asraşqımı köprək kümül bilib qoyun.
3: Yeməklik, o məsuliyyət, dadıl zimigi eləş, borç, vicdan həm işənç. Yeməklik bir xətərliki ötkilənə çın tutub, yeməklik bir xətərliki aid deyil olağa zərbi bəyrəkli. Yeməklik bir xətərliki yanı tərəqiyyatını birlikdə işqaşırıb, güzəl yanı turmuşdən ortaq bəhərləyli.
4: Qanunçılıq ruhini əviz aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyca iş becərişdə çın turub, qanunçılıq mühitini qoğdaylı.
5: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yığılık, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yığılık yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim penli kızgın söyüp, ilim penli hürmet kılaylı.
6: Ot apıtıda aldığını eliş asas, hayatlık hemmedin ada. Ot apıtıda mutabiyeniş yanımızını östürüp, aile elektrik saymalarını doğru işle deyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı vetişki tekişlik üskünelerini toktan ayrı ve deyli. Medeniyet güllense, devlet güllenudu. Medeniyet küşlük bolsa, millet küşlük boludu. Medeniyet işençini çıngıtıp, ocuq, sığdırışcan buluşqa əməl qılıp, doğru yolda menip, yenilik yaratışta çıngdıraylı.
5: Orman ve otlak, yer şarının öpkisi. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu, yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta, otun müdafiyelinişte, hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpkisini qoğdap, birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
7: İttifaklık, mukimlik, ad. Bölgünçülük, kalay makancılık, adet.
8: Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniyilikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvallar sodusunu çekilip, yavayı hayvallarının göşünü yiyiştek naçar xahişini tüketeyli.
0: Küçük dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savaşlarını əsli çın saxlanla.
9: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
0: Derizi təkçisiga balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıfı bak.
9: Torğu bir xətər çıxıb, şəxsi itinlərini yaxşı saxlanla.
0: Balılarının bir xətərliğini qoğdab, həm bir yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
10: Cunha milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləb, milletlərinin ortaq itibaqlaşıb kürəş qılışı, ortaq güllənişi, ortaq tərəqi qılışını ilgiri sürəyli.

0: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamoniy yo'llashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
1: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar. Bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlı savatlarını əsli çıng saxlı.
2: Natunuş kişilərə işənmanglar.
1: Derizi təkçisiga balkonğa çıxıb oynamanglar. Düşüb getiş xəvfi var.
2: Torğu bexatar çıxıb şəxsi itinglərini yaxşı saxlanglar.
1: Balaların bexatarlığını qoldab, həmmə yerdə ulağı gəmxorluq qılaylı.
3: Dövlət xəvfsizliki və ictimai muqumluq islahat tərəqqiyatının aldınqı şərti. Dövlət xəvfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqının dövlət xəvfsizliki eynini əqiqi küçəytəyli. Dövlət xəvfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərlik xəvfinin aldını alaylı və tügütəyli.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
2: Qatnaş beyxətlərlikini könümüzgi püksək, bəxət və amanlıq bizgi daim həmra buludu.
1: Mədəni qatnaş. Siz bizge hemra.
4: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir ağızını ağladım. Qayıt gayret kilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaydırmen.
1: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanında mundaq bir ağızını ağladım.
1: Qızıl bayraq üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kırışkı qasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Qasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı.
5: Naylı.
2: Yaşlıkımız urğumaqda, vatınımızda suyumuz. Turmuşta mən mundaq bir avazını anladım. Ahalatlıq pariştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı. Siz aldığınız gılma alaysız, çikiniş yolunuz yok. Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
1: Topni 4-ci nömrə verdi. Çunqo komandası topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdu. Əppəlli.
2: Əmgəkçilər yeni dövrün gözəl səyibsini açdı.
6: Burmumuqdan stanokça, Tokyoludan zapçaslağıca, həmisi qalbimdəki sənə buyumları.
2: Dövlətnin mühim qoralları Çunqo yasımçılığının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısını qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzğa aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqoru yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
2: Vətənli süyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
1: Afət xəvfini başqırış və afətini hər tərəfdən yenikiltiş qarşını puxtu turğızıb, afətini müdafiyyiliniş, afətini azaytış, afətini qutquzuş məsuliyyətini əməlliləşdirib, afətini müdafiyyiliniş, afətini azaytış bilimləri və texnikisini umumlaşdırıb, afətini müdafiyyiliniş, afətini azaytış, afətini azaytış əni və özünü, afətini müdafiyyiliniş, afətini azaytış, afətini qutquzuş xəliq müdafiyyə sipini müstəhkəmləyli.
2: Əmməylən bexətərlik əhmiyyət verib, əmməylən ciddi işləğə təqabül turanlayıdığan bulub, asasi qatlamdan afətdən müdafiəliniş, xətərdən saxlış iqtidarını küçəb başırayılı. Vapadarlıq həmmədən əvzəl. Yaşamqallarını örmətləş, qədirləş, əxlaq fəzilətinin namayəndisi. Yaşamqallarını örmətləb, yaşamqallarını köyünüb, yaşamqallarını yardım verişdək cümfa güzəl əxlaqını əvladdan əvladqa qaldırıb, uzaqqıca davamlaşdırayılı.
1: Mənə deymə. Mən aldımdı ki, adaş, nəmən taqmamaydı qanda. Ey, yol yenə dosuldu mənə.
2: Hər günü oxşaş bulmağan sınaqlağı düşkünüsüz. Abdumobil heydigəndə aldıraqsallıq qınman, çeçilman.
1: Işıq keç qılğan buldum da. Abla, qızıl çıraq yandıqan buldu. Vay, tezirak, haydab, götüb keçəy çö.
2: Hər dəqiqədə, hər xil tallaşqı düşkünüsüz. Abdumobil heydigəndə tələy sınaş psixikisi də bulman.
1: Səpərgə çıxanda bexətərlikni birinci orunğa qoyun.
2: Özünüz və ailənizdəkilər üçün avtomobilni bexətər haydashni tanlang.
1: Bexətərlik emi turğuzub, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
0: Partiyanın şallıq Hər millət xalqının qalbi partiyaya təlpindi.
7: Sosializm yaxşı, islahat etiş yaxşı. Uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.

0: Davamlıq fikirlə qalatı da.
1: Şündaq.
0: Səbirə dostumuz, şərt signal çıraq, maşinə qımcıq digən uçur nəvədib da.
1: Boldu, rəhmət Səbirə dostumuz, davamlıq uçurlan yollab durğaysız, onda olsa şərt signal çıraqdım uçur gəldi. Onundan başqa, əhətcən dostumuz yen davamlıq yolladı manqaç, məşə xotəndin qomulğı cənamlıq naqşını tələb qıtikən toq bu naqşını mı tepib təyyaq qoyduq dostlar. Nə
0: olsa. Həcən tam tumanda oxşayırsınız ha? Potendim qumulğu gəlir, axşam tələb qılanınız
1: var məndə. Bıraqlı sürlə anlap mənə idi yaxşıydı. Nə olsa bu axşam huzurunuzda olsun ha?
0: Səl turub o zaman var
1: balalım.

0: Dostlar, xeyirli səfər qatnış qızıq Lenisi proqramımızda davamlaşdırıbdımız. Abdülmün dostumuz Xəlif Yıldırı Azir Çıraman digan uçur nəvədibdə. Rəhmət arım, qayıslə dostlar.
1: Da olsa, Xotəndən qomulğu çənamlıq naxşa uzrunladı bu sünə.

尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听国家通用语言天天学栏目，我是阿布杜外利穆塔利夫。Hürmetli radyo anlayış dostlar, devlet ortak dilini günde ögüneyle sahibimizini yaktırıp anlaşılan karşılığımız, ben Abdüveli Mutallim. Halk dinlon pang yomen, cintiyen omen cişi şüşi di 16 kı de neyron. Cintiyen omen yal şüşi yi şa cüzü. Ni de piyao tuy la ma? Ni de piyao tuy la ma? Ni de piyao tuy la ma? Anim da tutu bir yada, beltanızını kaydırıp ettiniz mu? Dəb soradı da. 我还没有退 Əmən də qaydırmıdım. 我准备明天就要走 Digəndək ya. Disək buludu. 下一个句子 你不想跟我一起去 siz mən bilən bilə bağmamsız dəb soradı da. Nəmə ni zəmə huyda na? 我当然跟你一起去呀 我当然想跟你一起去呀 或者是的 我不想跟你一起去 digəndək ya? Disək bulu yürüdü. 下一个句子 你买的是慢车还是快车 慢车还是快车? Biz aldığın saatlerde ögünü bulduk. Mən çö, kvay çö deyip ögünü bulduk.

0: تاشورشتن ایبارت شالق تاریخی مسابسنی تلوخ نمایان قلغان. İli Cancın Mehkemesi'nin çöğendirgücüsü Gülgine Erkin Mındaktı'dı. Asaslıqı aynı çağdaki Çin Sulağısı Koşun'ı hem de 8 Koşun Leşkerlerinin Gərbi Yurtdaki Uruş Malmancılıqını kandak tençit kallıqı, Şincan'ı kandak kılıp kayıtıdan berlik keltürgelikiden ibaret bir belek tarihi tesbirlengen. Onun iki her bir parça uruş resmi hakiki tarihi hikaye. İli Cancın Mehkemesi 1996 yılı memleket boyunca noktalı qoğdılıdığan mədəniyyət yadıkarlıqı oranı qatarıqı kirgizilgən. İlgir keyin bulup, memleketlik yaşlar, özmürler terbiye bağısı, vətənpərvərlik terbiye bağısı, dövlət müdafiye terbiye bağısı, milletler itibaklıqı tərəqiyyatı boyunca ülgilik terbiye bağısı bulup bahalangan. Qorğas nahiyalik mədəniyyət tən tərbiyə, radio televiziya və sayahat idarəsi partiya qrupsunun əzası, mədəniyyət yadıqarlıqları muzi orınının başlıqı Şayun Çang mındaqdırı. İli Cancın Məhkəməsi dəl Çeng Sulalısı Mərkəzi Hakimiyyətinin yerlikdə önümlük idarə qılğanlıqının bəlgisi və simvolu, şundaqla Şincanını qədimdən tartıb vətənimiz zəmininin ayrılmaz bir qismi deyişimizdəki maddi əməli ispat. Onu qoğdab və onundan paydalanıb, İli Cancın Məhkəməsini supa qılıb, Qorğas hikayesini, Şincan hikayesini yaxşı sözləyimiz.
1: Əmdi, güzəl Cungu Səpri səhibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Bugün xalqına canlıqlar köpxilliqi künü bolub, baş deyimizi canlıqlarını qoğdab, barlıq məvcudatlarını nəbki eriştürüb, ortaq gülünüş. Şincan ekologiyanı qoğdaşını küçəyitiş arqılıq yavayı hayvanatlar tür topunun sanını üzüksüz kengaytdi. Bu tuprak, cüşkün hayati küçə arqılıq Adem təbiyyət bilən inaq billi ötüşdək güzəl cavab qayğızını bütdi. 5-nin 22-ci günü Cungu Canlıqlar Türleri Tizimlikinin 2026-cı yıllıq nusqısı rəsmi elan qılındı. Şincan Ertiş Dəryası Vadisinin kəlgən yerlik tür tar qısquşbaqılıq rak bununla rəsmi kirgüzüldü. 2023-ci ili 8-ci ayda Şincan Yezilik Taşüsünün dotsenti Libin Pəndəqiqat kollektibini başlab Ertiş Dəryası Vadisinə tar qısquç paqılıq rakının təbii yavayı tür topunu tuncuq etin bayqıdı. Mütəxəssislər ümigi bu türünün dövlətimiz tərbidən tuncuq etim xatırlanıb, Şincandaki təbii dəryalardaki qısquşbaqılıq rahinin tarqılış boşluğunu toldurğalıqını bağlayıb çıxdı. Libin mındaqdırı. Bu kişini tolumu ruhlandırdığan xuşxəvər boldu. Mən mu kollektivimizki oqtuqçı oqoqçılarımı intayın ayacallandıq. Çünki bu tar qısquşbaqılıq rahinin, dövlətimiz qoxsu qısquşbaqısı bolu süpüti bilən, axırı dövlət etiraf qılğan biologiyalik kimlikki erişkəlikidən derək berudu. Qaramaylı teği tuyaqlıq yavayı hayvallar təbiyiliki qoğduldığan rayonda ər yili muşu pəsil dəl percivaliski yavi eti qolullaydıqan pəsil. Şunaqla onlarını küzətişinə ən yaxşı pəydi. Yakından bu yan, təbiyyilikki qoğduldığan rayonun xizmətçisi Can Xıfən ər günü dalığı çıxıb yava at topunun əhvalını küzətişki başladı. Təbiyyilikki qoğduldığan rayondaki 3 azqal su məndəsi rayonu ətrafıda Can Xıfən bu yıl tuncu türkümdə toğulğan taycaqlarını bayqıdı. Taycaqlar yava at topuqa əgişib bəxraman uzuqız davat atdı. Can Xıfən hayacını basalmayı qaldı. Olmandaqdırı, bizgə ən yıqın yava at topuda bir taycaqını bayqıdım. Sol tərəbdiki taq çoxısıda yeni bir taycaqını bayqıdım. Bu yıl yeğindən toğulğan taycaqının tükki bir qədər axkən, yeğindən toğulğan yava taycaqdın cəmi işkini bayqıdım. Növətdə, Şincanda köpləyən yavayı hayvanlarını yığıveriş qutquzuş punkti qurulub, asman, boşluq, yer bir gəvdiləşkən küzətib ölçəş tori bərba qılınıb, 5G tori, nərsi tori qatarlıq texnikalar qollanılıb, yavayı hayvanlarının bixətərliki qoğdaldı. Yıqında, Manas nahiyəsirki fotosürət əvəzkari Liu Zhongdi, Şucayının cənubidiki tağlıq rayonda dövlət tərbidən qoğduldığan 2-ci dərəcilik yavayı hayvan Molunun dalıdiki hərəkət görünüşünü sürətkə tartıb aldı. Sürətki Molun da meyəb görsə, bəzi də qədimini toxtutub, yıraqqa nəzər silib, hər vaqt ətrafdiki muhitini huşyarlıq bilən küzü tutturaddı. Bu mu, Manas nahiyəsinin canlıqlarının köpxilliqi və ekologiyanı qoğdaş ünümünü namayan qılıb bərdi. Liu Zhongdi mındaqdırı. Tasadibi əhvalda dərya boyda ғəliydi bir hayvanı görüb qaldım. Aparatdan fokus nöqtisini toğırlap qarab, onun molun ikkəlikini bayqıdım. Bu mu menin molunni tuncuq etim körüşüm.
2: Şincan Yaxşıcay.
0: Stansımız Xəvri. Növətdə Bağraş Gölədiki 80 əcimamo yerdiki tutaş kətkən rəngarəng yava yatnı nilobər kök asman zümrətdək su qumluq qomuşluq bilən girəlişib ayyati küşk dolğan güzəl yaz mənzirsini namayan qılıb nurğun sayayəçini bu yergə danqını anlap kilib daka qiliş tamasha qilişqı jalib qildi. Bağraş nahiyəsiriki Bağraş Gölü nilobər dünyası mənzir rayonunun köl yüzdə Tutaş ketken yatma niloperler canlık su üstü gülzarlıkına asıl kılıp kızıl, ak, seyrek, al ren yatma niloperler yap yeşil yopurmakları arasının süpsüzük kök asman, ak bulutlar hem de tutaş ketken komuşluk uçup yürgen su kuşları bilen birbirine culalandırıp sürette güzel tüskü kırıp yaz güllerdeki ayati küşkü dolgan

0: 人民政府已与本人分离了。
1: Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak kökte lepildi. Şu günü yeni devir hemimiz bu fıçkını kenara açtı. Şu gündən itibarən bizim gülənçikimiz vücudu gəlgəcəkə biz təşvişlənməydiğən bulduq.
2: Çong yi bi sheng. Hu ping bi sheng. Renmin bi sheng.
1: Şu günə bizim fəxrlik şuarımız kən zəmin qoyundu yağırdı. Jongu komünistik kısatını unutmay, arzu oyumuz için algı basınız.
3: Jongha milleti ortak gevdesi enine müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyle.
4: Dostlar, bir xəterlik səlqarmanla, bir xəterlik savadlarını əsli çın saxlanla.
5: Öyüdü yalğız qalğanda işini taqab ıldıranla, natunuş kişiləgi işənmanla.
4: Derizi təkçisigə balkonga çıxıb oynamanla, düşüb getiş xalıfı bax.
5: Torğu bir xəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
4: Balıların bir xəterligini qoğdab, əmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
6: Mədəni qatnaş siz bizgə həmra.
7: Qatnaş bir xəterlikini könümüzgə püksək, bəxit və amanlıq bizgə daim həmra buludu.
6: Mədəni qatnaş Siz bizge hemra.
8: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamoni yuvlashtirish musobaqasida güzel Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
3: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish İxtisaslıqlar arqılıq gülləndiriş, mədəniyyət arqılıq gülləndiriş,

ıslanğan yeməkliklərinin təmi özgəcə. Mezelik burada güçlük bulub, nurğun kişinin yaqtırışıqı yerişib gəldi. Lakin uzaqdan buyan, ıslanğan yeməkliklərinin rak payda qıladığılıq doğrusudaki talaş tatışla izçil kişilərinin diqqətini tatıp gəldi. Bu nurğun kişini yüksü bozumu yeşki cürət qılanmasıq dək qiyin əhval uçurub qoydu. Əməliyyətdə ıslanğan yeməkliklərinin rak payda qıladığılıqı doğrusudaki talaş tatış səbəbsiz gelib çıxmağan. Lakin biz ilmi istimal qılış usulunu qollansaq, sağlamlıq xəvqətərdən saxını alayımız. Rak payda qıladığılıq doğrusudaki talaş tatış təyyarlaş yönər sənədi bilən münasibətlik. Islanğan yeməkliklərinin rak payda qıladığılıq doğrusudaki talaş tatış, onun yasaş yeryanı da payda buluş ehtimallıqı boğan ximiyəlik maddaladın, məsələn, köp alqılıq arın, nitritladın gelib çıxan. Yağaş materialları, kömür qatarlıq yeqılğıla toluq köymigəndə, köp alqılıq arın dəb adılıdığan bir xil ximiyəlik birikmini hasıl qıludu. Bunun içindeki benzopren bir xil tipik bolğan köp alqılıq arın ximiyəlik birikmisi bolub, Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xalqara Rak Keseli Tədqiqat Aparatı tərəfindən birinci xildeki rak payda qıladığan maddə qatarığı kirgizilgən. Islığanda yuqarı temperaturda köyüb çıqqan istütəkdə köp alqılıq arın bağ bulub, asalı yeməkliklərin sırtqı yüzgə yepşib olubu. Bulubma yağ miqdarı yuqarı orullağı asalı yepşib olubu. Şunun bilən billə, yağ ısılıq təsirdə parçinləb, köp alqılıq arının hasıl bolişini yenimi ilgir sürüdü. Montizm işləb çıqırış zavudları

yeməklik tərkibindəki amin türüdəkə maddalar bilən birgib, nitrozamin hasıl qilishi mümkün. Nitrozamin mi? Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xalqara Rak Kesili Tədqiqat Aparatı tərəfindən birinci xildəkə rak payda qılıdığan maddə qatarıqı kirgizdürgən. Montizm işləb çıxırış zavudları məhsulat tərkibindəkə nitratlarının miqdarını qatlıq tizgilləydi. İlmi istimal qilish usulunu igiləş intayin mühim. Bəzi kişilər ıslanğan yeməkliklərinin tərkibində rak payda qılıdığan maddə badəb istimal qilishini bütünləy rəd qılıdı. Bunda qaraş bək mutlaqlaşdırgənlik hesablanıdı. Zəhər dərəcəsi qəbul qılan miqdarına bağlıq buludu. Onda sanda bir iki paç ıslanğan göş istimal qılanda köp alqılıq arın nitratlarının qəbul qılınış miqdarı intayin tövən bulub, salamətliki elib kılıdığan xəb xatırımı intayin çəklik buludu. Təyarlaş yönər sənəti ölçəmlik bulmağan, yəni nacar yəqılğıda ıslanğan, ziyadı ıslıqan, tərkibindəki nitratla ölçəmdən eşib getkən, yeməkliklərini istimal qılanda ziyalıq maddalar bədəndə yığılıb, rak kesilgi giriptar buluş xəb xatırını aşırıb etidu. Şunun bilen, ıslanğan yeməkliklərini ilmi istimal qılış usulunu igiləş, menzilik tamamladın bə

3 qatım çay qaş kerak. Bunda qığanda ıslanğan yeməkliklərinin yüzdəki nitratlarını eritişki yardımı boludu. Tamaq atgəndə aldı bilən ordu dümləş, qaynıtış, dümlə püşürüş usulunu qolunuş kerak. Bunun da ziyanlıq maddıla şorpağı çıxıp gedudu. Yağdı püşürüş qatırılıq tamaq etiş usullarını qolunuştun saqınış kerak. Çünki yağdı püşürğanda temperatura 200 sensiya gradostan aşsa köp alqılıq arının hasıl bolışını ilgiri sürüdü. Sağlam yeməkliklər bilən maslaşdırıb istimal qılış. Vitamin C bədəndəki nitro zaminin birikişini tormozlaydı. Yeməklik talası üç ayının lömül dişini ilgiri sürüb, adam bədəninin ziyanlıq maddalarını sümürüşünü azaydıdı. Şunun üçün ıslanğan yeməkliklərini tərkib edi vitamin C yeməklik talası mol boğan yeni köktat, biyvilə, məsələn, çinsi, cüzü, mihutal bilən maslaşdırıb istimal qılış gerək. Anahidi kişilər topu istimal qılışını saxınışı gerək. Amildarla, bovaqla, yaşandalla və cigər börek ıqtidarı toluq, yaxşı bulmaqallarının metabolizm ıqtidarı acizirak bulub, ıslanğan yeməkliklərin istimal qılışdan amal bağsaqını şey gerək. Aç qazan raki, üçəy raki qatırlıq kesələgi giribdar buluş qalıb qatırı yokur kişilə istimal qılışdan amal bağsaqını şey gerək.

ona qoşulub şundaq ləzzətli bilingən idi. Lakin yap olğandan kiyin aşqazdan bəkli bir yarım bolub keçəcə uyaqqa buyaq tolu öyrülüb uxlayanmay qornumdan turub toğnatqını axtırıb bir bulundiki onam əvətgən lobo qəqini görüb qaldım. Şunun bilən mən bir neçə parça lobo qəq selib şifən qayıntıb işgən idim. Tuzduq, kürük gəlgən lobo qəqi bilən yumşaq şifən aşqazınımda kirib bir aram halidim şap doğumşaldı. Şu çağdılağından ən yeyişlik tamaqnın ocayıp qorayıp nazu nimmətlə əməz, bəlki onimizdən qazın beşidiki oddi tamaqları işgəlikini bildim. Onam lobo qəqi təyarlığında çoxum qırı uçuşkəndin kiyin ondan tuzlaydı. O teşi sılıq, özü iğırraq gəlgən kök lobalanı inçkilik bilən tavlaydı. Ondan kiçik qatlama orunduqını əpçiqəb oyludu oldıraddı. Onun aldığa bambuk sevət bilən das qoyulğan bulub, piçaqnın retimlik takıldışı bilən lobomu barmaqçilik tomluqdı kesilətdi. Kesilgən lobonu bambuk sevətki yeyi. Onam hər günü çınqüçüşdə bambuk sevətini küngəy tərəb güyötkisə, keşqorun şəbnəmnin lobonu hölqilib etib, çürüklikigi təsir yetküzüb qoyışıdan ənsirəb, bambuk sevətini ehtiyat bilən lampu astığı yötkəkdi. Lobo qaləmçiləri aptapdı yerim qurub, sulu işıqı başlığanda, onam üstügə yerik toz sipib, iki qolu bilən ta ki, hər bir bacı lobonu kuşaq tuzla çıxıb getküçü uğulaydı. Ən axırda lobo qaləmçilərini əynək komzək isilib, soruyo bilən komzəknin ağzını him etkəndilə, ondan iş axırlaşqan bulabdi. Yarım aydın kiyin, komzəknin ağzını aşqanda, kurtulgan lobonun tuzluq pırıqı oylunun həmmi yerini qaplaydı. Bu qışqı qaz, yeni və yeşlik yeməklik bob hesablanaddı. Kışının illiqliqi ocaq beşidiki cimbildin başlanaddı. Anam menin soğuqdan qorqıdıq alıqımını bilgeşke, daim görüştüm digəndə, xonşodun bir neçə tanını artıq pişürüp qoyaddı. Bu xil mehir, tuvaqını aşqan çağıdki xuşbıraqla bilən qoşulub, güpildəb dımaqı vurladdı. O xonşonu pakiz yuyub, nefs postu bilən billə cimbilinin ən astınqı xəvdiki saladdı. Üstəki bambukdan toqulğan cimbilini qoyub, görüştüm dəkdi. Bundaq boğanda, Xunşonun tatlıq borqi görüş tancılır qısınıb, tamaqımı təbii tatlıq pişaddi. Tamaq pişqanda anam, çoku bilən Xunşonu qısıb, mağı

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nüfuzunu tikləyli.
2: Qanunsuz məbləğ

0: güne biz üçün unutulgısız gün boldu. Şu güne biz baş götürdük. 5 yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Şu güne yeni devir hemimiz bu fıçkını kenara açtı. Şükündün itibaren bizden gülen yükümüz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
1: Çang yi bi sheng. He ping bi sheng. Renmin bi sheng.
0: Şükünü bizden fakirlik şuarımız kenzimin koyundu yağırdı. Jongo Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basınız.
2: Jongo milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləb, milletlərinin ortaq itibaqlışıb kürəş qılışı, ortaq güllənişi, ortaq tərəqi qılışını ilgiri sürəyli.
3: Dostlar, bexatarlıqda çın saxlanlar.
4: Öyüdə yalğız qalğanda işikni taqab ulturunlar. Natunuş kişiləgə işənmənglar.
3: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanglar. Düşüb getiş xavfi bar.
4: Torğı bexatar çıxıb şəxsi itinlərni yaxşı saxlanlar.
3: Balaların bexatarlığını qoğdab, həmmi yerdə ulağa gəmxorluq qılaylı.
5: Mədəni qatnaş siz bizgə həmra.
6: Qatnaş bexatarlığını könümüzə püksək, bəxt və amanlıq bizgə daim həmra buludu.
5: Mədəni qatnaş siz bizge hemra.
7: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamoniy yulashtirish musobaqasida güzel Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
2: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
8: Yoshirin apat, ot aptining filtsi, mas'uliyat bexatarlikning ul teshi. Ot apti yoshirin xavfini tugitib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilaylik. Otdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayatlık hemmedin ela.

Hürmetik radio anıqıcıla, əgər hayat güzel deyilsə, onun da köyümcan xeyrindaş, esil dost, qəmgüzar savaqdaş və qurdaş, yaxşı qoşna, sırdaş, dildaş adaşlarının bulğalıqıda. Şu güzel hayatın pəyzini billi sürvatqan, qalb törümüzdən egiləri hər vaxt aman bolsun, sizlərinin amanlıqınla bizdən xoşallıqımız, bəxtimizdən mühim qismi. Səhər köyləri proqramımızdan yaxdırıb alınışanlarını qarşalımız, mikrofon aldıda riyasatçı dostunla Abdüvəli Mütəllib. Bugün 2026-cı il 5-ci ayının 23-cü günü şənbə. Aldı bilən istansımızdan bugün bir köylük proqram orunlaşdırışı bilən tonuşub çıxaylayıb.

Radio almış dostlar, tövende hiç kanda xuruç koşulmağın degenge ait bir neçe çoğun mesele doğursa da inıqlama degen temide sava sözü verimiz. Hiç kanda xuruç koşulmağın degenini ibadılaydıgan bu belge karmakka adli belgede kılıngan bilen Nurgun adam bu belge bolgan yemekliklerini setivilişini yaxşı görüdü. Bırak onun içi de Nurgun mesillerden saklanğalıqını bilmeydi. 2025 yılı Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti Devlet Bazarı Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarisi ile birlikte yemeklik bexatarlıkiga ait 50 türlük devlet ölçümü ve tüzdüş kirgizilidigan 9 türlük ölçem tizimlikini ilan kıldı. Tizimlikte bunun dinkin yemeklik materialları aralaşmalarına karta hiç kanda xuruç koşulmağan, xuruçsiz digendek sözlerini işletişge ruhsat kılınmaydıgallıqı alaydı təkidlendi. Bu makalede hiç kanda xuruç koşulmağan digen mesele doğrusudaki düşünceler sözlenidu. Birincisi, yaman namı pürketken yemekli xuruçdur. Karxanlar çirişdin saxlaş doğrusu, puraqlıq madda, rəng maddesi, tatlıq təmkir güzgüş qatarlıq alaydı xuruçlarını qoşmağallıqını təkidləş üçün işlədidu. Ləkin istimalçılar buranı pərq etəlmək, barlıq yemekli xuruçlarının həmisi yaxşəməz, ya ki məlum tərkib naitli xətərlik dəb qaraydı. Əməliyyətdə həmmi dövlətdə işlətilgən, ruxsat qılınğan yemekli xuruçları bağ bulub, onu muvafiq işlətsələ bexətər buludu. Yemekli xuruçlarını qılıplaşdırıb işletişinin özü yemeklik bexətərlikigə kapadatlı qılış üçündür. Hiç qanda xuruç qoşulmağan bəlgisi hərgiz bu məlum qıl yemekliknin alaydı süpətlik bulğalıqdın deyirək bəməkdir. Əksicə, bəzi əhmallarda çirişdən saxlaş doğrusu işlətməgəndə ayatqı xəvib yetişimi mümkün. Məsələn, qeyzini misal qılsaq, işləb çıxırış cəriyanıda onunğa çirişdən saxlaş doğrusu bulğan nitritla işlətilib, göç zəhəri moksiman tayaqçı bakteriyasının özüşü tosuludu. Əgər nitritla qoşulmasa, göç zəhəri moksiman tayaqçı bakteriyası zor miqtarıda köpüyüb, entayn zəhərlik bulğan göç toksini payda buludu. Göç toksini hazırlıqca məlum bulğan zəhəri ən küçük bulğan biotoksinin biri bulub, 1 mikrogramının özülə ayatqa xəvb edib kilidu. Onun zəhri kaliyasiyani dittin xəlili yoxuri. Bununla başqa hiç qanda xuruç qoşulmağan deyişinin özümü hazırqı zaman yeməklik sənayitinin əməli əhvalıqı uyğun kəmməkdi. Hazırqı zaman yeməklik sənayitidə hiç qanda xuruç qoşulmağan yeməklik mövcud deməz deyiş ki, buludu. Hiç qanda xuruç qoşulmağan

tədqiqatı mövcud bulub, istimalçılarının əndisini texumu aşırı vedidu. Məsələn, bəzi içimliklərgə içqanda tatlıq təmkür güzgüş yox digən bəlgi şildilgən. Oğlarının içqanda təmi yox qazlıq su ikkənlik edilir deyirək verirdu. Bir qısım yeməklikdə məsələn həsəl, yəni şikər tərqibi yox quri, təyyar qatlıma, tuzanğan yeməklik, qatarlıqlarının üzülə mikroorganizmlarının köpüşəgi maskəlməgənlikdən onunqa çirişdən saxlaş doğrusu qoşunun acıd yox. Şuna çirişdən saxlaş doğrusu qoşulmağan digən sözünün üzülə quruq kəp. Bu xil içqanda xuruç qoşulmağanlıqdən ibarət təşviqat usulü istimalçılarının təbi xuruç qoşulmağan yeməkliləgi bolğan psixik mayıllıqıdın paydalınıb, saxtı sağlamlıq duyğusu verişdən ibarət. Bu xil əhval uzaq müddət davamlı şey vəsə istimalçılar yeməklikdiki əyər qanda xuruç tərkibi

Bir sağlam yeməklik tallaşda nəçə sözgə qaymıq qalmay, yeməklik tərkibini, umumizlik düşünüşünü asas qalış gərək. Sağlam uzunluğunuşunun aşıqçı, umumi qızanın köpqül buluşu və təmpon buluşuda. Ərgüzmü nukulalda məlum bir xil yeməklik, ya ki, heçqanda xuruç qoşulmağan buluşunu qoğuluş istəməz. Əgər istimalçılar heçqanda xuruç qoşulmağan digən gələ qarab, qarğulaca bu yeməkliklərini tallısa, ya ki, pəqət muşundaq yeməkliklərini yisə, salamətkədə texmücün məsələ körülüşü mümkün. Yeməklik sahəsində hatta sağlamlıq rəqabət payda qılıdı. Heçqanda xuruç qoşulmağan bəlgisi istimalçılarını xata yetəkləbli qalmasının yana yeməklik sahəsini sağlam bulmağan bir xil rəqabət adətəki düşürüb qoydu. Nurgun karxanlar heçqanda xuruç qoşulmağan digəngi ziyadə tayin verib, məhsulat sübdünü özdürüşkə əhmiyyət bərməyinəqən bulub, nümğallıqını təşviq qılış üçün yeməklik beyxətərlikə və sübətki bulğan serilmini azayt edişi, hətta işləb çıxırış cəriyanı da iş halqılarını, materiallarını qısqart edişi mümkün. Bu xil əhval istimalçılarının hüquq mənbətəgə ziyan yetküzüblü qalmay, bazarının adil rəqabət mühitliğimi buzğunçılıq qılıdı. Məhsulat sübütüge həqiqi əhmiyyət beridiğən texmi köp məbləğini tətqiq qılıb, etişik işildiğən karxalla bu xil təşviqat elib barınmıqallıq üçün bazar tərəfindən etibarsız qarılışı mümkün. Muşundaq ki deyivəsə, bütkül kəsibinin yenilik yartı şərkətləndirgüş küçü acizləb, istimalçılarımı bunun üçün bədəl döləydi. Yeməklikdəki başqa məsələlərini yoşurub qalqallıqdan yeməklik beyxətərlik yoşurun xəbi payda qılıdı. Heçqanda xuruç qoşulmağan bəlgisi yana yeməklikdəki başqa məsələlərini yoşurub qilişi mümkün. Məsələn, heçqanda xuruç qoşulmağan bəlgisi bolğan can yuğa həqiqətən çirişdən saqlaş doğrusu işlətməsi mi buludu? Peki, bundaq məsulat asılı kökürüb qalıdı. Bu xil əhval dövlətimizdən cənub rayonlarda yaz pəsədə bir qədər köp uçuraydı. İstimalçılar heçqanda xuruç qoşulmağan degen bəlgəgə məbtun bulub qalsa, bu məsələlərgə səl qarışı, şu səbəblik yeməklik beyxətərlik xəbi aşırıb etişi mümkün. Heçqanda xuruç qoşulmağan degen bəlgini çəkləşdən əhmiyyəti. Yığıb etqanda dövlətdən bu qətdim heçqanda xuruç qoşulmağan, xuruçsiz qatarlıq təşviqat sözlərinin işiltişini enir çəkləşi intayın zürür. Bu bazar tərtibini qiliblaşdırıb, istimalçılarının hüquq mənbəti texmi mühimi yeməklik kəsbinin yuqur sübətlik, imkaniyyətlik, sıcılıq qiliblaşqan yönlüşki qarab tərəqi qılışıqa törtkü buluş üçündür. İstimalçılar közünü qamaşdırdıqan bir nəç sözünü qaymıqdırışıq əməz, bəlkə həqiqi ətraplıq bolğan yeməklik uçuruğu muhtaş. Yeməklik kəsbi məhsulatının həqiqi sübdüqə texmi əhmiyyət veriş, texnikada yenilik yaratış və ilmi başquruş arqılıq, yeməklikdən beyxətərliki və sağlam buluşunu yoxur götürüşü, ərgizmi bu xır heyli mikrini marketin vasitası qılıb almasıqı gərək. İstimalçılarımı yeməklik bəlgisini doğru oxub düşünüşünü ögünüşü, aralaşma material cədvili və uzuqluq tərkibi cədviliqə diqqət qılışı, ərgizmi heç qanda xuruç qoşulmağan digəndək təşviqatın qaymıqıb qalmasıqı gərək. Hürmetki radyo anlış dostlar yok burada. Hiç kanda huruç koşulmağın digenge ait bir neçe çoğun mesele toğursudu ki enıklama digen temi da sava sözle bəduk. Hem de Zulpkar Mehmet icrasıdı ki bir körüp namlıq nakşını diktanlığa sunumuz.

Her qeti mikrodulqullu qocaqda tamaq ısıtqanda tamaq qurğa qatıq bolub qelib azraqmı təmi bolmaydı. Bu xil əhvalda tamaqını taşıb etişki közümüz qiymaydı. Yevtay desək tilimiz qıt etimaydı. Bu çağda qanda qilish kerek. Əməliyyətdə bu mikrodulqullu qocaqnın məsələsi emas, bəlki bir basqışının kəm bolub qalğanlıqıdır. Tamaqni mikrodulqullu qocaqda bevasitə edib qızdırdığanlar az emas. Yuqurqudakı əhvalın aldını eləş üçün köpçülük tövəndiki usulunu sınab baxsı boludu. Töşüklük yeng peti saqlaş uğralması bilən qaçqıçlarını him etib, mühimi hava ötüş üçün kiçik töşükçülərini eçib qoyuş gerek. Töşüklük yeng peti saqlaş uğralması tamaq tərkibindeki suni saqlap qalıdı. Bunun bilən su pari pütülay çıxıp getməkdi. Həm qızdırğanda içki besimnin bək çoğun bolub getişidin, yana artıq ısın bək çoğun bolub getişidin, yana artıq ısı havanın tarqılıb getişidin saqlan qıl boludu. Qızdırılgan köktatlar qaqatda suyu qaşmı kaldakilişib qalmaydı. Təmi yenili qazandan çıqqandaki təmdən ancı pərəqlənməkdi. Məli, səy, mifən, yaki muma, mantı bolsun, əmmisini bu usul bilən qız şıqı bulud ikən. Hürmətki radio anlış dostlar, yuqurda mikrodulqullu qocaqda tamaq ısıtqanda tamaqdiki su tərkibini saxlap qılışdiki tədbirini sözləb bədiq. Şomblən bugünkü səhər köyləri proqramımız məşərdə axırlaşdı. Bu qıtımqı proqramımızdan mühəriri və riyasətçisi Abdüvəli Mütəllib, məsul mühərir Ayqız Əhməd Nazarətçi Aminə Muhammed. Hər xoş dostlar, səhərdən başlanan barcha işlərə Allah oğunşuq olsun. Tövəndədik dağına davamlıq ıstansımızdan anlatılış aldıdı ki, başqa proqramlara da bolqayım.

daryadan qandaq ötəmən?" depdi çayan. "Voy voy, adaş, mən turğan yerdən nimədən qam yeysə, mən hapaş bula ötküzüb qoyma," depdi paqa. Şuna qılıb çayan paqağa hapaş bopdu. Paqa suğa girib üzüşkə başlapdı. Daryanın otturuğa gəlgəndə çayan tosatdan dostu paqağa tarsısıdı qılıb nəştər urubdu. "Voy oğina, bu nim qığının amdi?" dep sorabdı paqa çayandan hapı bulup. "Oy, adaş, hiç nim qımmidim. Bu menin adetim emas ma. Bir nəsik yıqqınlaşqan din kiyin, muş çaxmısam qara zadıl turanmayma. Xapınma, ə?" dep cevap beribdi çayan. Qat xəzəblənən paqa xəp toxta depdi içidə və bir az din kiyin asta-asta suğu çöküşkü başlapdı. Qoxub ketken çayan aldırab tiyinə porqıraşqı başlapdı. "Voycan, voycan, suğu kirib ketib atsan qo, nimi qıb atsa adaş? Suda tuncuqib ölüdüğən boldum qo əmdi." "Vaqırma adaş, suğu çöküşmü menin adetim emas ma. Suni kösem yoyrab ketimə qara. Bir çömül varmısam puxadın çıxmayma emas mu?" dep cevap beribdi paqa və davamlıq suğu çöküpdi.

3000 yil ilgirla dövlətimizdə kişilər hayvanların hərəkətini gözləyiş arqalıq təbii afətni aldın mölçərləgən. Köp xil yavayı və köndürülgən hayvanlar, cümlədən beliq, ömülgücülər, quşlar və süt əmgücü hayvanlar, aşarətlər yətəvrəşdin və yanar taq partlaşdın bir nəc saat, hətta bir nəc gün burun, bir nəc həbdi ilgirla aldın signal veriş mümkünkən. Beliq, qaz çıxalıqını sizələydikən. Yanar taq partlaşdın burun tüpraqdın sırğıb çıxan qaz, köl və iqillağı kirdi. Şuna yanar taq partlaşdın burun beliq və başqa su hayvalları həmişə su yüzüyə yötkülüdü. Yılan bolsa yer təvrəşini sizələydi. Yanar taq partlaş və çoğun yer təvrəşdın burun daim kiçik tipdiki yer təvrəydi. Yılanın təvrinişki nisbətdən mürəkkəb seziş iqtidarı var. Şuna bu kiçik yer təvrəşlər arqılıq çoğun abətlərini yılan yizqılalıydı. Çümünlə temperaturu özgürüşünü sizələydi. Yer astıdaki magmanın tiki əgişib, tuprağının temperaturusu da özgürüş yüzbirdi. Çümünlə pəqat bəlgilik temperaturu dairisidili yaşayalaydıqan bulğaşqa, ola temperaturunun ciddi özgürüş arqılıq naidi çoğun buğan bir normallıqını yizqılalıydı. Yanardağ və yer təvrəş aldın signal verirdi. Məsələn, temperatura özgürüşü, kiçik yer təvrəş və qaz çıxıb getiş qatarlıqla. Hazır babuğan ölçəş əsvabları bilən səliş durğanda, hayvallar bu signallarını teximi yaxşı sezələydi.

Qadirlik dostlar, programımızdan vaqtımı toşib qapdı. Programımızı yaqtırıb anlığınlağa rahmat. Keyingi qatımlıq programımızı görsəyli. Bugünkü programının muhariri və riyazatçısı Almira Zəmət, Masul Muharir Ayqız Əhməd, Nazarəti Amina Muhammed, xeyir xoş dostlar, aman bulunlar.